0: 97.7 FM. Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
1: noi suntem Alfa,
0: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
2: Radio Moldova Muzical.

107.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
4: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uita, Ziua Familiei este în fiecare zi.

0: Moldova Musical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical. 97.7 FM.

0: Muzical.
1: Bună dimineața tuturor, aici Radio Moldova Muzical. Cât de frumoasă este dimineața asta de vineri, te salută la Radu la microfon, 15 mai. Rămâi cu mine pe Radio Moldova Muzical, avem multe să povestim și chiar acum dăm start programului de astăzi. Express Muzical până la 11, Pirații de Caraibe, din Caraibe, da, îmi place, doamne. In the mix de la 19.05 până la ora 12, muzică remixată pentru tine, Jazz Forum de la 12 la 12.55. Poți să urmărești cu mine programul zilei pe TRMFD. De la 18 avem Moldova Muzicală până la 55 cu Filip Prudencu, detalii despre ediția de astăzi pe trm.md. Și de la 23.00 am iezonuții Ora Simfoniilor cu muzică simfonică la Radio Moldova Muzicală. Express Muzicală, emisiunea ta preferată, începe în mai puțin de 5 minute.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Hai, bună dimineața, te salut, prietene. Mersi că ești cu Radio Moldova Muzical la început de zi. Eldorado cu tine până la ora 11 în cadrul Expressul Muzical. Hai cu muzică de acasă, fabricată Moldova. Andreea Bejenaru, Nu mă uita, după care alte două hituri, Rămâi aproape.

Eliza Cova, ce a ascultat și piesa I Feel Alive, artista originară din România, stabilită în Italia. De fapt, născută acolo, într-o familie de români, a lansat săptămâna trecută piesa în România și uite că se audă și la noi în premieră absolută. Ce avem pentru voi în această oră? Bineînțeles, avem calendarul muzical al zilei, imediat, și rubrica Horoscop. În cea de-a doua oră vine Cristina Scarlat, bine cunoscută, interpretă de la noi, și o tânără artistă. Vom vorbi despre, care se numește Gabi Drăguță, vom lansa o piesă, Nimeni ca noi, apropo, piesă fabricată de Petra, o știm foarte bine din colaborările cu DJ Project și alți artiști de acolo de tot din România, sau cum știai tu pe vremuri, pe turnela Donci. Avem discuții faine după 10, rămân cu mine. În playlist, Accent cu Sera și Mișa Miller, Don't Leave Me, Lidia Buble și 300 cu amândoi, și Chris Brown, Don't Judge Me.

0: muzical.
1: Calendar muzical pentru data de 15 mai. Să vedem ce spune site-ul partener. În îndepărtatul anul 1567 s-a născut compozitorul italian Claudio Monteverdi. În 2004, comemorarea compozitorului român Marius Constant. În 1987, încă ceva aniversare pianistei române Axia Marinescu. Tot azi se sărbătorește ziua de naștere. Ne întoarcem pe plaiurile meolitice. Interpretul și profesorul de educație muzicală din nordul, de la nordul Moldovei, Alexandru Pânzaru. Mulți ani tuturor magiaților, să fiți sănătoși și să ne auzim cu bine. În playlist rare și cu Olivia Adams, buchet de trandafiri, The Answer cu Magical, dar și Yuka cu remake-ul celor de al 3 sud-est clipe. Revenim cu horoscop, primele 6 zodii.

Revenim în studio aici la Express Muzical cu horoscop primele 6 zodii berbec. Evenimente plăcute, dar neașteptate, noi cunoștințe sau atitudine deschisă în relațiile cu ceilalți fac ca această perioadă să fie motivantă și plăcută. Taur, în următoarele săptămâni intimitatea voastră va fi mare. Dacă v-ați prins că nu v-a mers bine acest compartiment în ultima vreme, înseamnă că veți avea, veți fi foarte surprins când persoana care vă iubește vă va acorda un plus de atenție. Ca să vezi. Gemeni, dragostea vă găsește, dar sentimentele vă sunt suspendate fiindcă mintea dumneavoastră este în alte locuri. Continuăm cu Rac, suferiți din cauza unui conflict din interior. Mi se pare că ce aveți nu este destul de bun și vă doriți o prietenie mai interesantă. Tocmai de aceea este indicat să cereți sfatul unei persoane apropiate. Urmează Leu, păstrează destul timp pentru situațiile de urgență care vin rapid și solicită atenția. Concentrează-te asupra problemelor care au nevoie de rezolvare și acum țineți ideile pentru momentele în care vor putea primi atenție necesară. Fecioară, profitul din surse neașteptate sau chiar misterioase este tot profit, iar o mână de ajutor din necunoscut te face să simți că ai un înger păzitor. Foarte frumos. Balanță, Scorpion, săgetător și celelalte după 3 piese. Ce ți-am inclus aici să văd? Piesă din 2015, Robert Thomas și Ada cu Liviu Teodorescu și Liviu Teodorescu cu tot ce mi-a rămas. Mai vine Tania Tudor, Floarea de Nemuita, fabricată în Moldova, dar și Voltaj. Doar pentru ea. Revenim!

revenim în studio la Radio Moldova Musical, în cadrul emisiunii Express Musical. Continuăm cu horoscop, emisfera sudică a acestuia. Balanță, poți să-ți vrăjești publicul de fără de întâlnirea dorită prin persoasiune și poți fi tu cât poți de poetic. Scorpion, vă recomand să respirați adânc de câteva ori înainte de a începe o nouă relație. Va fi foarte pasională, dar și emoțională. Săgetător, e o perioadă a schimbărilor și provocărilor în carieră, o perioadă în care trebuie să te adaptezi la noi realități sau vei rămâne în urmă. Capricorn, ați fost creativ în chestiunile financiare și acum culegeți roadele. Vărsător, când vine vorba de locul tău de muncă, s-ar putea să întâmpini concurență sau provocări. Cineva s-a pune la îndoială autoritatea. În acest moment vei fi mai degrabă orientat către familie decât către locul de muncă. Nu e rău nici asta. Pești, alegeți-vă cu atenție partenerii de călătorie, altfel vă veți trezi că trebuie să suportați oamenii antipatici mai multe zile la rând. Ah, mai sunt și de astea. Bun, pe final de oră, practic, avem Darina Stămate, Maluma cu Nego de Borila și Proconsul Nou Mai Bun. În ora 2 avem invitați. Mai revenim.

neața, te salut la Radio Moldova Muzical pe 97.7 FM Chișinău sau pe TRM.md. Eldorado cu tine în cea de două ore. Avem Alina Remia și gândurile mele imediat, Sam Hunt cu Take Time, alt super hit imediat după el o să vină și așteptăm invitații noștri. Hai să zic despre ce este vorba, reamintim dacă te-ai conectat în clipa asta. Vine Cristina Scarlat, interpreta profesoară de canto, cantautor și mai departe, și tânăr artistă Gabi Drăguța. Vom povesti despre piesa ei de debut care se numește Nimeni ca noi, în colaborare cu Petra

10:07 în capitala Republicii Moldova și în toată țara. El Radu cu tine la Radio Moldova Musical. Sam Hunter, Take Your Time. Chiar în clipa asta, imediat, Sabina Sorică, piesă fabricată în Republica Moldova, dar și România. Tânăr artist, apropo, abordează și muzica populară cu succes. Rămâi cu mine pe 97.7 FM, Chișinău, Suburbii și un pic mai departe, dar și pe TRM.md, Radio Moldova Musical.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Ne-am să prindem salutare încă o dată. Am promis invitați faini în cetă de oră. Salutăm prezența interpretei, vocal coach-ului, cantautor, dacă nu mă înșel, Cristina Scarlaci, tânăra interpretă Gabi Drăguță. Neața, bine ați venit la noi.
2: Bună dimineața.
1: Mai aproape de microfon, vă rog frumos, atunci când vorbim. Mulțumesc tare mult că ați venit. Mersi tare, tare mult că vom avea o discuție faină ca între prieteni, lansări de proiecte despre Eurovision, povestim și așa mai departe. Nici nu știu cu cine să începem. Hai să începem cu Gabi. Bine a venit, ești pentru prima dată la Radio Moldova Musical. Cum te simți la noi?
2: Bine v-am găsit, mă simt foarte bine și mă bucur că m-ați invitat.
1: Cu mare drag, pentru că avem ce povesti în această dimineață despre o piesă. Mie îmi place foarte mult piesa ta nouă.
2: Mersi mult.
1: Foarte, foarte radio-friendly, foarte comercială și așa mai departe. Suntem așa și Cristina este și SMM în dimineața asta și ori inclusiv. Prieteni, apropo, dacă aveți întrebări pentru invitata noastră și pentru Cristina, vă invităm pe Radio Moldova Muzical, pe pagina de Facebook sau pe Insta, avem pagina Express Muzical. Feel free să expediați. Bun, Gabi, vorbim despre colaborarea ta cu Cristina Scarlat. Este profesoara ta de canto. Cum este? Da. Să-mi aduce aminte prima oră de canto. Cum a fost cu doamna Cristina Scarlat?
2: Da, am fost la o lecție de probă. Uh-huh. Am intrat în cabinet și când am văzut, m-am speriat, pentru că...
1: De ce te-ai speriat?
3: Era așa de strașnic.
1: Cristina, mai aproape de microfon, te rog, da.
2: Doamna Cristina nu era strașnică, era foarte severă.
1: Dar eu așa, toată lumea o vede, cred că din prima... Așa e ok să fie un prof, îți dai seama. Autoritate totuși,
2: da.
1: Nu?
2: Ea m-a ascultat, am ieșit din clasă,
1: da.
2: Și am spus mamei că eu nu mai vreau să vin la acest profesor. Eu nu vreau să vin înapoi. Și mama a insistat, a spus că venim înapoi. După asta am început să o văd din altă rază.
1: Așa.
2: Da? Ea este foarte friendly, așa pot să zic. Uh-huh. E foarte, foarte kind cu copii. Uh-huh. Iubește foarte mult copii, dar este și foarte directă și foarte sinceră.
1: Asta e secretul, așa.
2: Dacă nu-i place ceva, direct.
1: Cristina nu cocolește, adică nu ia în brațe, direct.
2: Nu,
1: adică
2: nu,
1: lasă. Ești zodiac?
2: Da.
1: Cristina, ce zodi ești?
3: Vește.
1: Cum vă împăcați?
2: De extraordinar.
1: Asta e important.
3: Ia să.
1: Cristina, o să te rog să iei microfonul mai aproape, să mi-o lăsă.
2: Un fel de rechin.
1: Un fel de hibrid de ce ați avut acolo. Cristina,
4: neața tuturor,
1: te salut. Cum ai cunoscut-o pe Gabi? Din Star și Ziua ți-a recomandat-o sau cum a fost colaborarea?
4: Era clar și din, mă rog, din povestirea ei. De fapt, este vorba de un personaj care în mijlocul, la
1: persona
4: mijlocul
1: terță.
4: Acestei întâlniri cu Gabi, Valentin... Toacă, el foarte insistent, mult timp m-a tot abordat, a insistat mult, a insistent, așa, nu? Și, bine, eu recunosc că am foarte puțin timp, nu prea găsesc timp pentru elevi noi și mai erau și alte aspecte care n-am. Și mă gândeam, măi, dacă insist atâta omul ăsta, dă să văd. Și faci copilului.
1: Așa, direct.
4: Și am cunoscut-o pe Găbiță, un copil foarte dulce, ascultător, muncitor, foarte bravo. Și iată, avem o prietenie, deja nu mai țin de cât timp. De 2
1: de
4: ani.
1: De 2 ani.
4: Mulți 3.
1: Mulți înainte.
4: Mulțumim, de două.
1: Vorbăresc, mulți înainte, la anul și la mulți ani. Prima oră de cantă, cum, când ai ascultat-o, ce ai zis? Mai ții minte ce pus să fredoneze sau ea pregătise un cameră?
4: Adevăr.
1: Da, noi vorbim doar adevărul aici în studioul ăsta.
4: A, doar aici în studioul se vorbește adevăr, ok. De fapt, eu spun lucrurile lor pe nume. Mi-am dat seama că e foarte mult de lucru, dar este o chestie, cum e moda acum, cu vibe-ul, cu... Deci avea un vibe... are și-l are până acum... Așa, care inspiră și atrage. Am înțeles că avem foarte mult de lucru. Asta era prima, de fapt.
1: Și asta a speriat-o cumva pe Gabi?
4: Nu cred, da.
1: Da, că uite, vezi? Ai
4: probabil asta, da. Pentru că
1: nu
4: eu
1: mai vin la doamna
4: stat, am spus 1, 2, 3, 4,
1: foarte bine.
4: 5. Și am început lucrul și văd că, slavă Domnului, cuteți că sperietură de la început. Avem o relație de 3 ani și deja suntem și prieteni de familie cu părinții și sunt o familie extraordinară. Eu cred totuși în faptul că am familiile sănătoase, de oameni gospodari, cu suflet mare, știu să-i educe copiii minunați și Gabi e un exemplu. Vă iubesc foarte mult și sunt recunoscătoare universului că ne-a conectat pe noi și prin Gabi am descoperit oameni tare frumoși. De fapt, noi suntem un popor minunat, dar sunt familii din astea așa mai speciale. Eu pe calea asta îi salut pe părinți și iată este cazul când părinții susțin cu toată încăpățânarea, tot sufletul și cu toată iubirea copilului absolut în toate și se străduie să le ofere copiilor studii calitative, adică ei nu fug după copertă, ei caută totuși conținut și această insistență a lui Valentin, eu înțeleg de ce el foarte mult și-a dorit Gabi să ajungă în mâinile mele, pentru că nu e vorba doar de ore de canto, e un complex întreg de momente care sunt foarte importante și educație și așa mai departe. Așa că e frumos că părinții la ziua de azi au totuși tendința asta de a-și educa copiii și de a-i duce în lumea asta arte, pentru că totuși arta dă foarte mult. Cam asta e, dacă mai sunt întrebări, cu mare drag.
1: Mă simt la conferință de presă. Cristina, uite, tu ai spus ceva foarte frumos, că nu e vorba doar de ore de canto. Întrebarea pentru tine, dar și pentru Gabi, ulterior, inițial, tu o să răspuns. Cât de importante sunt orele de canto? Unii, dar și o bună parte, și o să fii de acord cu mine, nu doar orele de canto întruchipează și creează artistul.
4: Nu, artistul se naște artist, asta e vorba de talentul care omul se naște. Deja norocul omului să aibă acele...
1: Norocul? Asta-i.
4: Să aibă acele circunstanțe potrivite, necesare ca să-și dezvolte talentul sau să aibă noroc să meargă mai departe. Dar foarte mult contează munca, evident. Și norocul să nimerești la oameni sănătoși.
1: Ai zis,
4: din toate punctele de vedere care să-ți dezvolte talentul, să te ghideze și să nu ți duc foforlica sau acum noi avem foarte mulți profesori de cant.
1: Vocal coaches.
4: Avem vocal coaches, bun, hai.
1: Și urmează ce se întrece ceva după asta, să încheie
4: gândul. Adică foarte multe, foarte multă lume și atribuie, sau cum să-i spun...
1: Calificativul ăsta de
4: dar nici pe departe. E periculos, dar asta e viața, știi cum ți-a merge.
1: Cine nu riscă, apropo, știi cum e chestia asta. Cristina, apropo, încă o mică paranteză imediat, o să zică și Gabi. Ai avut momente când au venit copiii la tine și între ghilimele aveau vocea stricată, între ghilimele, defectată din cauza unei metode incorrecte, eventual, de predare a vocală.
4: Nu e vorba de metode incorrecte, e vorba cum pur și simplu nu cunoaște. Și
1: profesorul?
4: Profesorul așa. Sau nu cunoaște, sau el la nivel intuitiv, necunoscând. Da, există, bine, nu pot spune voci stricate. Sunt tehnici foarte învechite care...
1: Bravo.
4: Mulțumesc. Care de pe...
1: Se mai schimbă și manierele, da.
4: Nu vreau acum, na,
1: dar eu știu ce vrei să
4: dar
1: spui.
4: Dar e adevărat, de pe timpurile Uniunii Sovietice, da, care pe atunci se cânta mai mult varianta clasică și au încercat să schimbe această, pentru că a venit muzica pop, muzica ușoară.
1: Altă manieră.
4: Altă manieră și cumva au făcut o... cum să spun... un mix, dar fără cunoștințe, fără... Clar că s-au dus lucruri... De multe ori am avut, de fapt, acum, ultima vreme, slavă Domnului, avem acces la atâta informație, amin, încât, nu știu, pot, sigur că fără mentor nu recomand la nimeni, dar problema e că nu prea avem mentori. Fără mentor sănătos e complicat să ajungi la anumite performanțe, dar datorită faptului că acum avem atâta acces la informație, putem să ne dăm seama, suntem în direcția corectă sau nu. Și da, am avut și Gabi era cam din aceeași categorie și până acum încercăm să scoatem acele consecințe, dar... mai este o chestie de poți să ai foarte multe cunoștințe și pe bune să-ți dai seama despre ce vorba, să nu ai conexiunea corect, să nu simți omul, să nu ai
1: chimia e foarte importantă,
4: da, conexiunea. Și atunci lucrurile pot duce într-o altă direcție, nu cea mai bună. Când și trebuie să înțelegi ce înțelegi. Noi toți absolut diferit înțelegem lucrurile. E un lucru destul de complex și nu atât de simplu cum pare. De asta aș sugera pe această cale tuturor părinților care doresc, și nu doar părinților, pentru că deseori sunt abordată și de artiști care deja sunt consacrați.
1: Îți lansați eventual și au nevoie.
4: Consacrați mai mult decât atât, care au nevoie. Eu personal merg la antrenament când am nevoie, când simt că nu mă descurc. Da, pentru că eu, clar, e o chestie fiziologică. Tu dormești la antrenament chiar dacă ai deja corpul format. Asta este o ocupație.
1: Întreținere, da.
4: Și atunci când simt că nu mă descurc, nu mi-ajung puteri. O privire dintr-o parte și un sfat dintr-o parte mereu e foarte binevenit. Numai că, clar, mă duc
1: eu acolo unde... Eu aici unde te duci, la cine?
4: Măi, pentru mine,
1: eu chiar sunt curios.
4: Cu toată sinceritatea, probabil unicul pedagog de vocal cu virgulă care eu rezonez. Uh-huh. Acum să... Deci eu rezonez cu ea, eu personal, nu vreau să fac acum topul pedagogilor de canto,
1: da.
4: Dar pentru mine Cristina Pintili este, și o spun cu multă mândrie și bucurie că noi avem specialiști care educ și învață, cunosc tehnici, au abordări sănătoase și... Bine, sunt poate fiecare pedagog are nuanța lui. Are cineva e de acord cu asta, cineva nu e de acord și asta e absolut normal. Dar... pentru mine și o problemă este doar în toată situația asta, că este doar una, adică noi suntem foarte puțini pedagogi care putem să ajutăm și să ghidăm, care ne face meseria foarte cinstit și cu dedicație și cu așa, nu superficial.
1: Implicare totală,
4: da. Normal, așa ar trebui să fie. Nu avem 47 de ore sau 50 de ore în zi, din păcate, și dar oricum, sunt elevi de mei care deja predau ore de canto. Sunt elevi care au învățat la mine și am trimis-o la Cristina, am rugat-o pe Cristina să-i preia. Ei au preluat de la mine, puțin de la ea, și acum predau ei ore de canto. Deci eu totuși am speranța că acest... acești elevi care în viitor o să dorească să predea ori de canto, ei o să folosească toate instrumentele care le-au preluat de la noi și o să fac lucru bun.
1: Deci nu este un deranj, nu te simți tristă sau uite că ai predat și omul respectiv deja nu vine la tine, dar devine el profesor de canto?
4: Adică să devin tristă, Doamne, dar...
1: Din potrivă...
4: Dar deveniți, vă rog frumos, că nu dostiască eu.
1: Am înțeles. Hai să vorbim și cu Gabi un pic.
4: Da.
1: Gabi, vorbind despre orele tale de canto, imediat ce ai început să faci canto cu doamna Cristina Scărla, ce s-a schimbat la tine inițial? Ce ai văzut că, uite, mă, e altceva? E
5: în primul rând, conexiunea asta între profesor și elev contează foarte mult. Chiar și la școală și la canto. Eu m-am conectat foarte mult cu doamna Cristina. La început am văzut-o ca o profesoară, dar după doamna Cristina a devenit și ca un psiholog pentru
1: frumos.
5: Mine. Când mă duceam și aveam zile mai grele la școală, de obicei eu tăceam, nu-i spuneam nimic, dar nu arăta pe fața mea practic, dar ea mereu mă întreba, tu ai ceva? 100%?
1: Da.
5: Și la început s-a schimbat atitudinea față de muzică. Am început să o iau mai în serios și am început să avansez. Am început să mă duc într-un alt stil, să văd ce-mi place, ce nu-mi place. Și cred că mă dezvolt în continuare cu doamna Cristina.
1: Citez, ce nu-mi place, ce nu ai cântat niciodată?
5: Muzică populară.
1: Serios?
5: Da.
1: Nu ai nici tentativă, nici fost pe la
5: vreo? Nu, aș cânta muzică populară îmbinată cu R&B.
1: Oh, adică o fuzionare așa de curente să... ar fi și automat pentru Eurovision, știi?
5: Da.
1: Să ah, bun. Hai să trecem la piesa ta nouă, Nimeni ca noi, în colaborare cu Petra sau cum o știu ce din Moldova, Petronela Donciu, originară de aici de la noi, succes frumos muzical cu DJ Project, cu case de producții de peste Prut. De unde până unde colaborarea cu ea și de ce ai ales anume să-ți facă piesa?
5: Vai, Petronela este o fire foarte inspirativă, nu știu, are o creație foarte amplă. Uh-huh. Mi-a plăcut stilul ei de muzică, da? Ea are un stil așa mai aparte.
1: Stilul DJ
5: mai
1: Project.
5: Mai diferit, da.
1: Așa zic eu, da.
5: Și am descoperit-o, practic, de la producătorul meu, de la Valentin Toacă, el mi-a propus-o și am spus că da, hai să încercăm, pentru că Petronela deja activează în București și ne-am dus puțin, am ieșit de pe piața Moldovei, da, ne-am dus în altă extremă să vedem ce poate să iasă. Și am mers acolo la București, am înregistrat piesa împreună cu Petronela și e minunat.
1: Cum te-ai simțit tu de la înregistrări? Și în general când ai primit demo-ul, tu ai spus cam în ce direcție muzicală vrei să mergi, mesajul piesei, stilul, cred că deja știai că vrei a la DJ Project.
5: Da, da.
1: Ca să fii comercial, radio-friendly și așa mai departe. Dar la nivel de mesaj, s-au lăsat-o pe ea să-și facă treaba și când ai primit demo-ul, zic, asta-i.
5: Da, pentru că în primul rând a fost prima piesă care am făcut-o cu ea, deci urmează să mai facem piese.
1: Tu mai ai piese, să menționăm. Da,
5: mai am piese. Și mesajul am lăsat să vină de la ea, să văd cum ne vom conecta între noi cu piesa, cum, dacă avem aceeași gândire, dacă îmi place mie, dacă îmi place ei, și a ieșit bombă.
1: Ai schimbat ceva în demo când a venit? Ai avut vreo o influență, nu știu, la nivel de text, din melodică, ce ai schimbat? Sau ce ai sugerat?
5: În demo s-a implicat și doamna Cristina,
1: am
5: da,
1: văzut că a aprobat. Ce a schimbat Cristina, apropo? Tu când ai auzit demo-ul la piesa asta, ce ai zis? E faină, dar e microfon, Cristina, da.
4: Măi, dacă sincer nu țin în minte acum detalii. Pentru mine foarte mult contează. Acum eu să recunosc că nu, eu nu sunt cu piesele radio-friendly, nu am complexul ăsta de... Mi-aș dori piesele mele să sune la radio, dar nu fac repertoriu
1: imediat
4: pentru...
1: Imediat o să ascultăm ceva de la tine.
4: Nu fac repertoriu pentru ca să... Mie îmi pare că dacă pui în aceste... limite creației, atunci iese un produs artificial.
1: Bun,
4: și din păcate radiourile totuși există format radio.
1: Format, da.
4: Da, și ce înseamnă format radio? Înseamnă să fii ca toți, adică să urmezi practic aceste limite care formează acest format. Și eu totuși am ales de asta și zic, nu sunt cea mai potrivită persoană care să mă dau cu părerea, recunosc, dar nu știu, la Gabi iese cumva lucrurile atât de firesc și atât de frumos. Sigur că eu sunt foarte critică la texte, la mai ales partea tehnică, piesele. Iată, este un aspect foarte important, diapazonul și toată construcția asta matematică a melodiei trebuie să-ți vină foarte bine pentru diapazonul pe care l-ai tu, pentru că s-au terminat timpurile când fonograma era șef în casă, acum toată lumea cântă live și cântă așa cum pot,
1: exact.
4: Nu toți pot cânta, dar cântă cum pot. Și impactul sigur că e unul trist atunci când e vorba de un concert live și ca să fie toate lucrurile puse la punct și artistul să aibă să se simt comod, confort, acest aspect trebuie calculat și luat în calcul foarte serios. Acum, dar care a fost reacția mea? Că cum m-am mai pus pe gânduri.
1: Da microfon, vă rog frumos, da. Gabi, ia zi.
5: La început nu i-am dat foarte multe detalii, i-am lăsat așa ca
1: surpriză.
5: O surpriză, o mică surpriză.
1: Dar știa că tu lucrezi la o piesă comercială?
5: Da.
1: Ok.
5: Ea știa.
1: Spune-i, Gabi.
5: Și am mers în România. I-am arătat doar o mică parte. Deci Petronela a înregistrat maxim
1: uchit vocal Petronela a tras
5: da, okay. Maxim refrenul. Și am arătat ea, da, a aprobat. Și mai multe detalii n-am dat. Am continuat mai departe lecția. Și am mers deja în România și am înregistrat-o. După care am venit înapoi și i-am arătat, uitați-vă,
1: varianta finală, da, masterizat.
5: Uitați-vă și am zis că wow, foarte frumos.
1: Ai văzut?
5: Doar că
1: iată, trebuia să fie o virgulă aici totuși, da.
5: Dar că piesa nu era finală, nu era master mixul final.
1: Da.
5: Era așa, o parte pentru noi, să auzim cum am tras-o eu. Și doamna Cristina a zis că da, dar la refren vocea nu trebuie să fie mai sus. Nu trebuie să...
3: Da, cu octavă mai sus.
5: Da.
1: Să fie totuși diferență între...
5: Și am zis că, păi, dar nu-i varianta finală, nu e problema.
1: Asta trebuia, prima dată, zic, nu-i varianta finală, cum ceva asta, nu-i varianta finală.
5: Și am zis că, a, ok, dar aștept varianta finală și ascultăm, zic, bine.
1: Bun, da. Hai să ascultăm piesa respectivă. Mie îmi place foarte mult ce intră de astăzi în playlistul nostru. Gabi, Drăguța și Nimeni ca noi. Audiție plăcută, revenim.

0: O piesă formată DJ Project, îmi place mie să-i felicitări. Foarte, foarte, foarte radio piesa asta. Sper să-ți aducă așteptările pe care le ai de la ea. Care sunt așteptările tale de la piesa asta, apropo? Sincere.
1: Sper, din toată inima mea, sper să aibă mult succes, pentru că, într-adevăr, este o piesă foarte frumoasă. Și ceea ce apreciez eu foarte mult la artiștii ăștia tineri este faptul că... De fapt, nu toți, pentru că...
0: Ai grijă ce spui, da,
1: nu
0: exact.
1: Nu toți, pentru că majoritatea, hai să spun așa, adolescentelor care încearcă să cânte, încearcă să cânte piese de... Așa,
0: jale.
1: De copii.
0: Okay.
1: De copii, ca să atragă audiența asta de copii, da? Și nu mereu transmit mesajul exact și emoția care o vor ele, da? Și nu sunt sincere. Dar eu apreciez foarte mult sinceritatea într-un artist. Un artist care mă inspiră foarte mult este Irina. Irina Rimes, pentru că ea este genul de om care... Exact aceeași emoții care o simte și exact același mesaj care îl vrea să-l transmită, îl transmite prin piesele ei.
0: Păi e mască.
1: Da, nu e mască. Așa și trebuie să fii, da? Am așteptări la piesa asta. Sper să ajungă o piesă vestită, da? Pentru că, într-adevăr, sună foarte bine.
0: Asta deja e munca echipei din spatele proiectului tău, Gabi. Da. Așa că vă urăm succes la capitolul ăsta.
1: Mulțumim!
0: E o piesă bună, e o piesă cu potențial și viitorul acestea sună bine, dacă veți depune pașii corecți.
1: Asta.
0: Filmele videoclipului, un videoclip tare romantic, tare frumușel.
1: Da.
0: În două, trei cuvinte. Ne presează un pic timp, mai avem 6 minute în total și vreau să reușim să vorbim despre Eurovision.
1: Deci, filmările videoclipului au avut loc mai întâi într-o bibliotecă.
0: Am văzut. Citea lumea acolo, frate, zici că... Da.
1: Era liniște mortală și gen, noi am intrat. Biblioteca aia era, nu știu, încăpea doar un om acolo. Da. În spate era cameramanul, da. Victor Filipov, da. L-apreciez foarte mult și îi mulțumesc, este un om de aur. Erau lumini, cameramani. Eu când am intrat acolo, mai întâi s-a filmat un cuplu, da?
0: Da.
1: Actorii, un cuplu, este cuplu oficial, apropo. Se filmau ei și eu am intrat, n-am înțeles. Și deja m-am filmat pe mine, o parte mică, ne presa timpul foarte mult, am ieșit de acolo și am mers la un studio, la Vox Studio din Chișinău. Acolo deja am filmat restul piesei și a fost, cred că, deja mă simt foarte liberă în fața camerei, da? N-am nevoie de controlul ăsta care stă în spate, să-mi ghideze cineva cum să fac, ce să fac. Eu singură cumva m-am acomodat.
0: La microfon, Cristi, rog.
2: Așa chiar loc nu mă aud.
0: Nu, păi, asta e unghiul lui, îți dai seama.
2: Asta vreau să spun de Gabi, că ea este atât de frumoasă. Acum nu-i complezență, este un adevăr. Ea are o mătușoară foarte comercială. Deci pe
0: comercială.
2: O iubește camera. Sunt, hai să recunoaștem, sunt oameni foarte frumoși, dar la cameră camera nu iubește.
0: De acord.
2: Deci ea este frumoasă și în realitate și camera o iubește și are o plasticitate și o prezență. Pur și simplu de Hollywood, eu nu exagerez acum niciun pic. Și iarăși aici este vorba despre investiția părinților și susținerea lor. Și la dansul o dus copilul și la cantul o dus și peste tot, mai spun.
1: Hollywood. Da. Eram odată...
0: Noi mai avem 3 minuțele de interviu, ca să știți, adică, da.
1: Da, noi repede.
0: Da.
1: Eram într-o seară. Da. Și doamna Cristina, eram eu, mama, și doamna Cristina. Și doamna Cristina se uită așa la mine și îmi spune că vine să spun ceva la ureche.
0: La ureche, da.
1: Și spun, da. Și spun că tu, când ai să crești mare, ai să duci la Hollywood.
0: Ai grijă ce dorești, da.
1: Eu spun...
0: Cristina e cam proroc, da.
1: Vai! Tu trebuie să fii actriță. Și eu zic, ok. Și spune-l mama și mama spune că, da, da. Și îi spun, da,
0: da.
1: Care-i problema? Trebuie
0: de da, nu uite că au ieșit asta. Ladies, în 2-3 cuvințele, avem finala Eurovision de sâmbătă. Unde, cum se clasează Moldova? Specialist, în primul rând. Cristina, sincer, Satoshi, intrăm în top 10, top 5, top 7.
2: Eu vreau să fiu în locul întâi. Eu cred că Eurovision nu a avut de mult, sau nu știu dacă ever, nu a avut o deschidere atât de frumoasă, atât de energică, atât de plină, atât de wow. Deci eu vreau să recunosc că eu am avut și fiori și lăcrimi și anume în momentul, credeam nu m-a mai interesat, trece, nu trece, anume acel moment,
0: energia.
2: Mie atât de mult m-a emoționat și eu. Deci, pentru mine, Vlad Satoshi este un fenomen. Eu foarte tare vreau ca el să rămână cu picioarele pe pământ, mă refer la să nu-l pierdem noi, să nu-l zboare presus. Nu, dacă să vorbim despre carieră, Doamne ajută, măcar să eu aș bucura să fie din renumit mondial, că merită copilul ăsta atât. Dar eu îi mulțumesc lui și echipei, clar, Roma Burlaca.
0: Importantă echipa.
2: Roma, când s-a apucat de ceva, el face lucruri fantastice. Păcat că el s-a apucat numai doar de ce vrei el și nu ieși. Nu mă refer acum la mine, dar mă gândesc la copiii ăștia. Felicitări Roma Burlaca, felicitări echipei, felicitări Aluana. În 3 secunde au ajuns sus.
0: Am văzut backstage-ul ăla, da, l-am văzut și eu.
2: Da, da, mai ales că eu am fost la Eurovision, nu știu cum se întâmplă lucrurile pe interior. Deci eu pur și simplu am toată admirația, n-am citit comentarii, nu mă interesează.
0: Dar totul e bine acolo, adică.
2: Nu mă interesează nici părerea nimănui, eu spun doar a mea. Deci eu am trăit clipi de fericire și de o mândrie pe care nu pot să o redau prin cuvinte. Ia ca, uite, acum îți spun și acum retrăiesc acele emoții. Felicitări și țin pumnii și abia aștept sâmbătă să savurez, să mai trăiesc încă o dată momentele astea și împreună cu echipa.
0: Și Statoș ia locul? Zi tu,
2: eu am spus o cifră 4, dar...
0: În top 4. Gabi, nu te aud,
2: eu
0: sunt creștin.
2: Eu îmi doresc să fie locul întâi, dar...
0: Locul întâi. Bun, Cristina, cât...
2: Eu dar văd cifra 4, vedem.
0: Bun, Gabi, tu, din unghiul tău de vedere, sunt sigur că peste ani o să vrei și să participi și tu la Eurovision.
1: Da.
0: Satoshi, în ce... Moldova, mai bine zis, hai să fie așa. Moldova, ce loc e la Eurovision în finală, sâmbătă?
1: Eu foarte tare sper că o să iei locul întâi.
0: Bravo!
1: Este o piesă foarte, foarte, foarte bună. Adolescenții, de fapt... Hai să spunem, oamenii de la noi din Moldova ascultă foarte multă muzică în genere Satoshi. Când s-a lansat pe piață, toată lumea zice: wow, ce artist nou! Și a început toată lumea să-l asculte. La concertele lui recunosc că e foarte top. E foarte top să asculti piesele live. În genere
0: mai ales,
1: sună
0: exact.
1: Da? Și este o piesă foarte bună pentru Eurovision și Moldova are foarte multe șanse să aibă un loc foarte bun.
0: Eu vreau să mulțumesc tare mult pentru prezență. Sper că v-ați simțit bine la noi.
1: Foarte
0: Cristina,
1: bine, mulțumim.
0: Vă mai așteptăm. A fost Cristina Scarla cu drag, Cristi, Gabi Drăguță. Țineți minte numele ăsta și accesați artista pe YouTube, pe platforme digitale, pe TikTok, 27.000. Vezi că am zis chestia asta.
1: Da, mulțumesc.
0: Te mai așteptăm. Zi faină și un weekend frumos să aveți. Pe final ascultăm, bineînțeles, pe final de interviu ascultăm și o piesă de la Cristina Scarlat, Wild Soul. Rămâneți cu Radio Moldova Muzicală, imediat vine și Șlagerul Săptămânii.

What's up, guys? Suntem live pe Radio Moldova Muzical. Te salut pe 97.7 FM Chișinău. El Radu la In The Mix, ediție de început de weekend, adică vineri. Bam, bam, Pascal Remix, știi deja. Golden Hit și hit în playlistul nostru, Mișa Miller cu Alex Zărea. Imediat trebuie să te și Andra, jumătatea mai bună. Un Moon Sound cu Cristinițu, Chloe Stroke Rounder și Jesse Glenn cu Friend of Mine.

Kid Around the Hill aici la Radio Moldova Muzicală. Este ora 11:20. Hai să vedem care e treaba cu meteo. Așa, ploi nu sunt, cel puțin până joi viitoare, așa spun cei de la meteo, dar știți cum e timpul schimbător. Vineri astăzi, 15 mai, 22 de grade, mâine, sâmbătă, 24, duminică, 22, luni, marți și miercuri, 23, dar de fapt și joi. Vreme faină, deși la plimbări, dacă aveți cumva mini-concediu, să zic așa, în sfârșit de primăvară, impecabil. Owner of a Lonely Heart, chiar acum, imediat, Mario Fresh și Renato, ce seară minunată, dar și Mișa, vine KDK cu Alex Galta. Tot pentru tine aici, la In The Mix.

0: FM. 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Muzical.

Hey.

salută Maria și Sergiu, fidelii noștri radioascultători, Maestre și Marcel prin Chișinău. Salutări, salutări la toată lumea. Mai devreme a scris și Sergiu, alt Sergiu de la Iași. Mulțumim celor care sunt pe TRM FM de Firesc, peste hotar, ne asculti pe site-ul nostru oficial. În Chișinău pe 97.7, până în suburbia, aproape de Strășeni, în partea aia altă, să știți. Deci și aproape de anii noi, verificat, bifat. Mulțumim tare pentru această oportunitate. Imediat Galantis cu David Guetta și 5 Seconds of Summer Light cu Misha, dar și Adrian Funk, Carlos Dreams. Aie, rămâi cu mine.

cât de repede se scurge timpul, mai ales când weekendul este aproape, ne suflă în spate, vorba respectivă. Ascultăm Jealous of Myself, Tiny Lars, Lane Rhymes și David Odeh. Vine imediat Madeli cu Ram Pam Pam, dar și David Siente cu Maria Kivu, cine a știut de dor. Hai să mai avem și Tony Harrell, Jace Old cu Out of Touch, dar și 30 Seconds to Mars. Season, să rămâi cu Moldova Muzical până la fix.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
3: noi suntem Alfa,
2: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Vor suna piese de Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Bob Mintzer, Tony Hatch, Joe Zevinul, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Wayne Shorter, Jacob Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch și Joe Zawinul, în interpretarea jazz-vocalistului Kurt Elling și a ansamblului Yellow Jackets.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Au sunat piese de Wayne Shorter, Jacob Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch, Joe Zevinul. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu. În episodul de azi vom asculta albumul Tenderness al polivocalistului american Al Jarreau.

Lansat în anul 1994, Tenderness reprezintă o capodoperă live în studio care surprinde esența pură a eleganței muzicale specifice lui Al Jarreau. Acest album remarcabil îmbină cu o finețe incredibilă elemente de jazz, soul și pop contemporan, oferind ascultătorului o experiență sonoră caldă și extrem de intimă. Este un material discografic de referință, care demonstrează de ce Jarreau rămâne unul dintre cei mai străluciți și versatili vocaliști ai lumii.

0: And y'all can come out again tomorrow if you want to. And swell the throng, make us feel right. Oh, ho, ho, ho, ho,
1: Conceptul din spatele acestui material a fost acela de a recrea vibrația și spontaneitatea unui concert live, însă într-un cadru controlat și rafinat. Sub bagheta legendarului producător, Marcus Miller, piesele au fost înregistrate în prezența unui public restrâns, format doar din invitați speciali, pentru a stimula chimia dintre artiști. Rezultatul este o colecție de interpretări organice, lipsite de artificii tehnologice, unde improvizația și emoția brută ghidează fiecare acord.

Tenderness a venit într-un moment de maturitate deplină pentru Al Jarreau, situat la mijlocul anilor 90, când artistul își consolidase deja statutul de superstar global, premiat cu multiple premii Grammy. După succesul comercial răsunător al deceniului precedent, marcat de producții popper și best strălucitoare, interpretul a simțit nevoia unei întoarceri la rădăcinile sale acustice și jazzistice. Acest album reprezintă puntea perfectă între virtuozitatea sa vocală timpurie și înțelepciunea artistică acumulată pe marile scene ale lumii.

Sesiunile magice de imprimare s-au desfășurat în atmosfera intimă de la The Hit Factory din New York, avându-l ca inginer de sunet pe reputatul Al Schmidt, care a reușit să captureze perfect fiecare nuanță acustică, alături de basul inconfundabil al lui Marcus Miller. Pe disc strălucesc instrumentiști de calibru mondial precum Joe Sample la pian, Steve Gadd la baterie și Paulinho da Costa la percuție. Această echipă de elită a creat un fundal instrumental impecabil, pe care vocea fluidă a lui Jarreau a putut să plutească liber.

Repertoriul albumului ne poartă printr-o selecție eclectică de piese, reorchestrate într-o manieră absolut fascinantă și plină de sensibilitate. Ascultătorii se pot delecta cu versiuni uluitoare ale unor clasice precum We Got By, dar și cu preluări memorabile, așa cum este piesa She's Leaving Home a celor de la The Beatles. Fiecare track funcționează ca o poveste de sine stătătoare, transformând baladele și ritmurile legere de jazz într-un spectacol de tehnică vocală de neegalat.

La momentul lansării, criticii de specialitate au întâmpinat albumul cu recenzii extrem de elogioase, lăudând curajul de a renunța la producțiile suprasintetizate ale epocii. Tenderness a fost aclamat ca fiind unul dintre cele mai sincere și organice proiecte din întreaga discografie a solistului american. Chiar și astăzi, criticii muzicali îl consideră un standard de aur în materie de înregistrări live, o mărturie eternă a geniului interpretativ pur.

Ați ascultat emisiunea Jazz Fusion. Am redescoperit vocea caldă a celebrului cantautor Al Jarreau. Mă numesc Marcel German și rămân constant gazda dumneavoastră devotată la Radio Moldova Muzical.

Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați, în cadrul acestui program, muzica semnată de compozitorul Johann Sebastian Bach, în interpretarea organistului englez Christopher Herrick.

1983, Hyperion Records a realizat cu Herrick un album pe care l-a numit Organ Fireworks, pe orga de la Westminster Abbey. De atunci, în calitate de artist exclusiv al celei mai prestigioase case de discuri britanice, organistul a înregistrat peste 40 de CD-uri, dintre care 14 albume Organ Fireworks și lucrările complete ale lui Bach pe 16 discuri. Criticii de la revista Gramophone au remarcat punctele forte ale acestei serii, extrem de plăcute și spectaculoase. În primul rând, interpretarea lui Herrick, care poate fi descrisă doar ca strălucitoare, și în al doilea rând, înregistrarea unora dintre cele mai uimitoare instrumente din lume. Citesc: Christopher Herrick și echipa Hyperion merită cea mai călduroasă laudă pentru un ciclu Bach într-o interpretare foarte convingătoare.

vă amintesc, în cadrul emisiunii In Eternum, creației pentru orgă, ascultăm opusuri semnate de Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick.

1979, programul de concerte al lui Christopher Herrick îl poartă prin toată lumea, în mod regulat în Europa și America de Nord, precum și în Rusia, Japonia, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă și Hong Kong. În anii 70, organistul a cântat în mari catedrale, săli de concerte și biserici frumoase. În călătoriile sale, a avut privilegiul și plăcerea de a cânta la nenumărate orgi, de la impresionante instrumente mari, la cele mai mici încântătoare, într-un diapazon variind de la istoric la modern.

Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii In Eternum, creații pentru orgă, am ascultat opusuri semnate de Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick. Sunt Angela Rudenko și în cadrul acestui program vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri.

0: sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Mereuță și în următoarele 3 sferturi de oră vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale, Nina Jovmir, radiojurnalistă cu bogată experiență la Postul Național de Radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să ne amintim de compozitoarea și pedagogul Zlata Tkaci, maestru emerit. Mâine, 16 mai, se împlinesc 97 de ani din ziua nașterii. În continuare, includem câteva pasaje din interviurile și emisiunile, protagonistă fiind mult apreciată compozitoare. Înregistrare audio din 24 mai 2013.
2: Select auditoriu, bun găsit! Astăzi ne vom aminti de compozitoarea Zlata Tkaci, de la nașterea căreia, la 16 mai, s-au împlinit 85 de ani. În fonoteca noastră păstrăm mai multe emisiuni, interviuri cu mult regretata compozitoare Zlata Tkaci. Astăzi vă prezentăm pasaje din câteva dintre ele.
3: Se zice că muzica este concomitent și sentiment și știință. Așa spunea compozitorul și dirijorul Hector Berlioz. El spunea că ea cere celui care o cultivă, interpret sau compozitor, o inspirație naturală și cunoștințe ce nu se dobândesc decât prin îndelungate studii și profunde meditații, căci doar din îmbinarea științei cu inspirația ia naștere arta. Pe dumneavoastră v-aș întreba, unde v-ați făcut studiile, cine v-au fost profesorii și cine sunt acei oameni cărora le datorați ceea ce ați realizat dumneavoastră?
4: Totul s-a început de la vârsta de 11 ani. Războiul, eram în casă de copii, eram despărțită de părinți. Toate acestea au avut o însemnătate deosebită. Găsindu-mă în casă de copii, eu am început să scriu atunci muzică. Primul cântec, nu țin eu minte, se numea Crăsnăflotță. Și am scris și versuri, și muzica. Am făcut eu un ansamblu, având 12 ani, pe ran orașul Namangan, Uzbekistan. Și de atunci nu era repertoriu, știți, în timpul războiului. Și eu singură făceam repertoriu. Scriam, după cântec am mai scris încă ceva acolo și încă ceva. Am făcut muzică pentru un dans și am pus dansul.
3: Dar știu că mai apoi, revenit aici în Republica Moldova, după ce ați absolvit școala medie, ați dorit să susțineți admiterea la matematică.
4: Tare îmi plăcea matematică. Eu țin minte la examenul de absolvire la școala medie numărul 2. Nu numai singură am făcut lucrare, dar am făcut și la altora. Am crezut că eu am să fac mult în viață în domeniul acesta, dar când am ținut examenele de admitere și era un concurs, pe urmă am avut o dezamăgire, știți de ce? Nu din cauza că matematica nu e interesantă, nu. Din cauza pedagogilor. Eu aveam un pedagog foarte bun la școala medie. Și acolo mi s-a părut că gata. Și când a apărut pedagogul meu de compoziții, Gurov Leonid, și m-a invitat și eu i-am arătat toate cele care am dovedit să le fac, încă venind în coace și învățând în clasa 10-a, eu mai lucram în grădinița de copii. Trăiam foarte greu atunci și în grădinița de copii am început să scriu cântece pentru copii.
3: Da, aveați un motiv în plus și aveați colectivul alături.
4: Da, și eu i-am arătat cântecele acestea pentru copii. Și el mi-a zis, fără îndoială, trebuie să treci la compoziție. Mi-a plăcut el tare mult cum se comporta, mi-a ascultat cântecele, ce a spus. Și am hotărât să trec la conservator în anul pregătitor. N-aveam eu studii la armonie, la solfegio. În anul întâi de învățământ n-am putut să trec. Am trecut în anul pregătitor. Am avut niște probleme la universitate. Erau tare nemulțumiți că eu am ocupat un loc care a putut să ocupe altcineva.
3: Gata. S-a rezolvat.
4: S-a rezolvat. Și am mai avut niște probleme. Deci Gurov, nu știu de ce, acolo erau niște relații între Gurov și alți pedagogi. Nu știu cum s-a întâmplat așa, că eu n-am nimerit la Gurov. Și de ce eu am trecut la muzicologie. Am învățat muzicologie. și am terminat conservatorul ca muzicolog în anul 52. Terminat ca muzicolog, am avut diplomă cu mențiune, dar eu nu m-am liniștit, eu scriam și simțeam că nu mi-ajunge studii la compoziție.
0: Și în 1961?
4: Da, am revenit în anul 1961, când Gurov a fost în...
0: A fost în măsură să vă ia în clasa dumnealui.
4: În clasa dumnealui. Și am învățat și am terminat. În anul 61 am terminat. Eu am intrat în anul 2 deodată, fiindcă eu de cum aveam armonie, solfege, toate cele erau deja trecute la muzicologie și am terminat cu cantata Orașul, copiii și soarele. Se numea lucrarea mea de diplomă. Asta a fost prima etapă de studii. Mai departe, foarte mult asta datorită lui Leonid Gurov. A doilea etapă era casele de creație. Dar era o casă de creație lângă orașul Ivanovo, unde erau seminare speciale. Și al doua personalitate, care a avut o mare însemnătate în...
0: Devenirea dumneavoastră în calitate de compozitor?
4: Da, a fost Yuri Fortunatov, consultant la seminarul din Casa de Creație Ivanova. Acolo se aduna tineretul din toate republicile. Unul își arăta la altul creațiile lui și Yuri Alexandrovici fiecare seară ne arăta creații noi la compozitorilor și compozitorilor contemporani din toată lumea.
0: Și era o atmosferă foarte interesantă.
4: Foarte interesantă. Și eu la Ivanova în parcurs de 10 ani.
0: Vă duceați?
4: Mă duceam anual la Ivanova. Asta era a doua etapă. După asta eu am simțit că am primit studii solide și pe urmă deja eu plecam la Ruza. Ruza era casa de creație lângă Moscova, unde nu erau consultații. Eu deja mă simțeam în stare să scriu
0: de sine stătător.
4: Mai era și Bunin, Revol Bunin, era așa un compozitor foarte interesant. El nu dădea consultanții. El, în creierii lui, era adunată toată literatura muzicală. El nu mai spunea, analizați, uitați-vă acolo la Șostakovici, pagina cu tare și cu tare, din creația cu tare și cu tare, și mai mult nu spunea nimic. Dar fix, după studierea acestui fragment, eu de cum știam ce trebuie să fac în creația mea proprie.
0: Minunat. Doamnă Zlata, dacă ar fi să luăm aici un respiro muzical, ce creație ați propune să ascultăm? Una la care țineți dumneavoastră mult.
4: Se poate. Romanțe din ciclul din poeții Moldovei. Anume, n-ar fi rău să ascultăm acum piesa Cărăruie, Vlad Codiță, versurile, și piesa Culorile primăverii, versurile de Emilian Bucov.
0: Ce-ți place?

0: marele pictor Teodor Aman nota. El spune așa: omul de artă trebuie să aparțină timpului său. Numai cu această condiție, operele lui se vor transmite posterității. Omul de artă trebuie să aparține și țării sale, implantat adânc în seva pământului care l-a născut. El trebuie să vină cu ceva propriu, inedit, dacă ține să fie admirat de confrații săi compozitori. V-aș întreba, în ce măsură, iată, aceste condiții înaintate de Teodor Aman vă par corecte?
1: Da, foarte corecte.
0: Și eu în ce măsură le-ați respectat dumneavoastră în creație?
1: Eu m-am născut aici, în Moldova, în satul Lozova, raionul Nisporeni. Și primii 3-4 ani eu mă găseam în satul Lozova. Și toate cântecele care mi le cântau, eu...
0: Sătenii, adică
1: le... Da, sătenii, le-am absorbit și au rămas pentru toată viața. Și eu foarte mult respect folclorul moldovenesc. Și m-am stăruit în toate creațiile, aproape în toate creațiile îl folosesc, fiindcă eu la muzica evrească am ajuns numai la sfârșit.
0: În perioada de la urmă, da.
1: De la urmă, ultimii 10-12 ani, dar înainte eu scriam numai muzică moldovenească.
0: Da, dar și acesta e foarte bine, fiindcă, mă rog, e ceva ce simțiți.
1: Da, și baletul.
0: Cu adevărat.
1: Și baletul Andrieș.
0: Inspirat din nostru popular.
1: Din mielosul popular de la început până la sfârșit. E mit foarte această creație, cum să vă spun,
0: aproape,
1: scumpă creația asta și îmi pare foarte rău că nu se montează acum pe scenă teatrului de operă.
0: Eu aș menționa că această creație v-a adus premiul de stat în 1982.
1: Da,
0: premiul de stat, da. Zic chiar să ascultăm un fragment din baletul
1: Arieș,
0: semnat de doamna Slatat Caci.

0: ca dezvăluie ascunzișurile cele mai tainice ale inimii, pe care cu greu le poți exprima în vorbire cotidiană, spunea Jules Massenet. V-aș întreba pe dumneavoastră dacă nu vi s-a întâmplat să vă fie uneori silă de muzică, să doriți să renunțați la profesie, la compoziție, pentru că știe toată lumea, uneori e foarte complicat totuși să menții acest ritm, să te menții întotdeauna așa la nivelul cuvenit și mai ales vă întreb pe dumneavoastră care sunteți o doamnă înconjurată de bărbați în această profesie. E de fapt o profesie de bărbați. Cum v-a fost?
1: Știți, niciodată nu mi-a venit așa ceva în cap. Invers, eu cu timpul
0: Ați căpătat încredere.
1: Am căpătat încredere și necesitatea de a scrie. Eu nu pot să nu scriu. Cât am să trăiesc, atât eu am să scriu, deci eu nu pot trăi fără asta.
0: Dar cum vi se întâmplă? Iată să zicem, mă rog, ca toată lumea vă duce să
1: reușești. Nu totul e reușit la un nivel care aș vrea, poate. Ceva mai reușit, ceva mai puțin reușit, dar așa-i. Nu se poate să scrii totul.
0: Da, numai capodopere.
1: Da.
0: Acum, doamnă Flata, v-aș cere să ne propuneți să ascultăm o creație care dumneavoastră sunteți sigură că ea va trece de judecata viitorului. Adică va rămâne ca o creație reprezentativă în muzica noastră moldovenească care să vă reprezinte pe dumneavoastră ca compozitor. Care ar fi ea?
1: Cred că știți asta, că eu mai mult prefer muzica vocală. Eu ultimul timp scriu și muzica instrumentală și de formă mare și simfonie.
0: Da, și aceasta e un capitol care vă caracterizează pe dumneavoastră, fiindcă în Republica prea puțini dintre compozitori scriu muzică vocală.
1: Am scris un ciclu vocal care se numește Soare de toamnă. Dar asta simbolizează nu toamna,
0: ca un timp,
1: da,
0: un
1: timp.
0: Toamna vieții?
1: Toamna vieții, da. Pe versurile de Agnesa Roșca, care mi-s dragi versurile ei, tare îmi plac versurile lui Agnesa Roșca. Ea femeie, de fapt, noi suntem ca cum ne înțelegem una pe alta.
0: Da, și simțirile, emoțiile corespund, probabil.
1: Da, și emoțiile corespund. Ciclul acesta are 3 romanțe. Primul se numește Valurile, ultimul se numește Soare de toamnă.
0: Să ascultăm pe cea titulară, Soare de toamnă.

0: Dumitru Capoianu, care e și compozitor și regizor de sunet, spunea: un compozitor este acea ființă care trebuie să știe și să poată naște oricând muzica la care s-a gândit. El trebuie să poată cânta în interiorul său la orice instrument de care se folosește și mai ales să facă să-i sune oricând în urechi, în urechea imaginației sale, orchestra, ansamblul pentru care tocmai scrie. Să audă permanent ceea ce pune pe hârtie. Să fie, altfel spus, dirijorul virtual și perfect al creației de pe masa sa de lucru. Așa v-aș ruga să întredeschidem într-un fel laboratorul dumneavoastră de creație și să ne spuneți cum lucrați dumneavoastră și dacă se întâmplă tocmai ceea ce spunea Dumitru Capoianu în procesul de creație, atunci când scrieți ceva pentru orchestră întreagă. Și încă un moment, dumneavoastră mărturiseați că muzica dumneavoastră o vedeți în culori. Da. Cum se întâmplă? Și mi se pare că e ceva unic.
1: Nu, asta e la mine de la naștere.
0: Da, dar la dumneavoastră, adică da. Pentru că am mai întrebat și pe alții și nu prea am găsit.
1: Păi așa mi-a dat Dumnezeu. Da, mi-a dat Dumnezeu și auz absolut, mi-a dat și aud tonalitățile în culori. Dar eu vreau să spun altceva. Eu toată viața scriam și opere, și balet, și creații vocale, nu multe genuri lucram. Dar nu mă simțeam gata la simfonie. Nu mă simțeam că eu pot să în stare scriu o simfonie, dar tot timpul
0: visați.
1: Visam să scriu o simfonie. Și în anul 1999, de fapt 2000, am simțit că eu m-am apropiat de acest gen. Precum credeam că, știți, la vârstă de cum asta, credeam că asta o să fie ca un fel de...
0: un cununare, adică la
1: creație. Da, da, da, și am numit panoptic și am scris lucrarea asta unde am folosit eu teme din lucrări precedente. Lucrarea are 5 părți, a fost interpretată de mai multe ori,

audiați o emisiune dedicată mult regretatei compozitoare Zlata Tkach, care la 16 mai ar fi împlinit 85 de ani.

0: Slata, acum aș vrea să revin la acea întrebare, dacă nu vă simțiți cumva incomod în compania bărbaților compozitori.
1: Invers.
0: Și dacă n-ați fost marginalizată vreodată.
1: Marginalizată sunt toți, și bărbații, și femeile, așa e viața. Fost sigur că. Dar știți că asta mă mobilizează și mai mult. Și știți de ce? Este așa un poet și traducător, Igor Crețu. Și el zice așa, în limba rusă zice așa: Zaiți тогда хорошо бегает, когда его травят волками.
0: Iepurile fuge mai repede atunci când e fugărit de lupi.
1: Da. Ceea ce mi-a spus Igor Crețu, că eu...
0: V-am mobilizat.
1: Mobilizat, da. Și cu cât mai mult eu simt că sunt niște...
0: Adică niște presiuni, așa.
1: Da, cu atât mai mult asta mă mobilizează. Eu trebuie să dovedesc.
0: Așa, deoarece ați vorbit atât de frumos, cel care a fost soțul dumneavoastră, muzicologul Efim Tkhach, v-aș întreba aici, care a fost doza de influență a dumnealui, care era un muzicolog foarte rafinat, de care nu mai avem acum, în ce măsură el v-a influențat creația?
1: Oi, de-abia acum, când el acum noi, eu de acum simt cât el îmi dădea inspirație și cât îmi ajuta el în profesia mea. Foarte mult. Eu s-o căteam că așa trebuie să fie, știți, că el era lângă mine, da. Mi-a ajutat foarte mult. Cu idei, cu sfaturi.
0: Cu critici uneori.
1: Și asta e folositor. Și el îmi ajuta, și...
0: Eu nu pot să vorbesc.
1: Acum eu simt foarte bine toate acestea, când de cum nu le am.
0: Cineva spunea că există muzică și în lucrurile mute. Important e să avem dexteritatea de a capta această muzică și mă gândesc că aici privilegiul e al compozitorilor. Dar e important ca compozitorul să le poată auzi, el le aude.
1: Să vă spun că desigur că le aude compozitorul.
0: Deci muzica sferelor.
1: Da, le aude totul. Eu țin minte când cu soțul meu, noi deseori veneam la lacul din botanică și eu ascultam broaștele. Eu le ascultam ca muzică. Deci erau broaște discant, broști altiști, broști tenori și broști bași. Și chiar așa. Și îmi plăcea mare plăcere.
0: Ascultați ca o simfonie.
1: Sau ca o simfonie le ascultam. Și nu numai broște, și natura. Când tace, eu tot o aud.
0: Minunat, dar cum se reflectau aceste momente în creația dumneavoastră? S-a întâmplat vreodată așa să...
1: S-a întâmplat. În simfonie și nu numai în simfonie, și în alte creații tot.
0: Scriitorul Honoré de Balzac spunea: adeseori eu îmi descarc amarul în muzică. Beethoven și Mozart de multe ori au fost confidenții tainelor inimii mele. V-aș întreba pe dumneavoastră, care au fost compozitorii la care vă raliați dumneavoastră, adică spre care tindeați și muzica cărora poate v-a inspirat?
1: De firesc compozitori, fiindcă...
0: Da, e firesc.
1: Da, e firesc. La început eu mă închinam compozitorilor clasici. Eu nu prea înțelegeam compozitori contemporani. Pe urmă a venit timpul când l-am descoperit pe Șostakovici și mă închinam lui Șostakovici, Prokofiev, mai departe Wagner, Schönberg, compozitori contemporani din peste hotare. Precum eu am absorbit toate mijloacele de expresivitate a lor, inclusiv muzica tonală, serială, însă niciodată am stăruit ca niciodată să nu pierd emoții în muzică.
0: Da, și asta e foarte important.
1: Da, asta și în ziua de azi, tot așa, eu mă folosesc de diferite mijloace de expresie. Da.
0: Diferite tehnici, probabil.
1: Diferite tehnici, da, dar emoția în muzică mă stăruie să nu o pierd.
0: Aș vrea, doamnă Slata Tkhach, să mai luăm aici un respiro muzical, să mai ascultăm un fragment din una din creațiile dumneavoastră. La care vă opriți alegerea?
1: O creație filosofică care se numește De Profundis, pe versurile de Miroslava Mitleaev, care o interpretează o cântăreață foarte bună, care a plecat în Elveția, s-a căsătorit și a plecat și noi am pierdut-o, de fapt.
0: Vorba e de Angela Pihut.
1: Da, vorba e de Angela Pihut. Și eu aș vrea ca ascultătorii să
0: audieze un fragment
1: din această creație.
0: De Profundis, de Slata Tkhach.

0: Domnul Strada, v-aș întreba acum, care e atitudinea dumneavoastră față de muzica clasică? Și vreau să fac aici o remarcă. Am observat că din pleada compozitorilor, să le zic așa, mai în vârstă, compozitorul Vasile Zagorski și doamna Zlata Tkaci au fost poate cei mai receptivi la aceste schimbări. Dumneavoastră, se pare că n-ați simțit obstacole odată cu apariția acestor noi curente, noi tehnici compoziționale. Dumneavoastră ați dat dovadă că puteți scrie și utilizând aceste noi mijloace de expresivitate. V-ați încadrat firesc în aceste noi curente, noi stilistici.
1: Eu socotesc că, eu fiind acum pedagog și având studenți compozitori, eu tot timpul le atrag atenția la faptul că clasica este fundamentul muzicii și niciodată nu trebuie să neglijăm, fiindcă pe fundamentul clasic se poate de acum
0: construi orice.
1: Și ignorând fundamentul clasic, eu cred că compozitorul pierde foarte mult.
0: Dar tehnicile noi?
1: Tehnicile noi, numai ca
0: un fel de ceva experimental, da?
1: Nu experimental, fiindcă eu o socotesc așa, că omul se trebuie să vorbească pe limbajul contemporan, limbajul perioadei în care el trăiește.
0: Da.
1: Însă fiecare compozitor trebuie să scrie pentru generația lui. Pentru tineret trebuie să ne instruim să scriem și pentru tineret. Dar omul în vârstă, el mai mult înțelege pe cei care sunt de vârsta lui. Așa
0: pe semenii săi, da.
1: Pe semenii săi, da. Așa cred eu. Asta încă mi-a spus Doga, tot socotește așa. Că trebuie de scris pentru generație lui, dar el tot scrie și pentru tineret.
0: Aceasta e firesc.
1: Da, aceasta este firesc, sigur.
0: Domnul Zlata, aș vrea acum să ne vorbiți despre discipolii dumneavoastră. Cine sunt ei? Și știu că aveți mari realizări și în domeniul pedagogiei. Știu că aveți elevi care deja s-au manifestat în calitate de compozitori.
1: Da. Am elevi și am de cum ai decedați, Loginov și Fiodorova, Rere de Rău, dar sunt Elena Fiștic și mai sunt alții, Vasile Vrabie, Timofeev. Mie îmi place lucrul pedagogic, de fapt. În orice caz, eu cred că niciun om de creație nu poate să nu lase după dânsul discipole. Precum, știți, asta e puțin, cum să vă spun, nu e așa de...
0: Nu e standard.
1: Da, dar mie îmi place mai mult să lucrez cu copiii decât cu studenții. Decât îmi place că eu de aceea am venit la liceu Porumbescu și am început a pregăti copiii pentru a fi studenți, de fapt, așa. Dar copilul absorbă absolut totul. Și când vezi, când el vine fără nimic, absolut, are trei funcții acolo, tonica, dominantă, subdominantă și mai mult nimic. Și în timp de 3-4 ani el devine compozitor contemporan. Ei, nu chiar așa profesionist, fiindcă el mai are studii la conservator, dar de cum simte el muzica de astăzi și așa mai departe, e o bucurie foarte mare.
0: Și mi se pare mie că mai e o mare fericire să fii pedagog, să fii conștient de faptul că acele cunoștințe, acele experiențe, da, pe care le-ai acumulat pe parcursul, da, vieții, ai posibilitatea să le transmiți prin discipolii, da, tăi. La final, vă invit să ascultăm un fragment din poemul pentru voce, percuție și orchestră de cameră, Yad Vashem, semnat de Zlata Tkaci, dedicat jertfelor Holocaustului. Interpreți mezzosoprana Ala Coroid și orchestra de cameră dirijată de Dumitru Goia, o imprimare din anul 1993.

Stimați ascultători, ați audiat câteva pasaje din interviurile și emisiunile protagoniste fiind mult apreciată compozitoare și pedagog Zlata Tkaci, maestru emerit. Înregistrare audio din 24 mai 2013. Sunt Vasile Mereuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

Iată o emisiune dedicată compozitoarei Zlatan Tkach, care la 16 mai ar fi împlinit 85 de ani, veșnică să-i fie amintirea. Montaj, scenariu și prezentare Nina Jovmir. La revedere!

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei!

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: Dicționar Universal de Muzică. Rubrica prezentată de Valeria Barbas.
1: Quartet, compoziție scrisă pentru patru muzicieni, fiecare interpretând o linie muzicală proprie. Cea mai obișnuită formație este quartetul de coarde alcătuit din două viori, violă și violoncel. O variantă a sa este quartetul cu pian, vioară, violă și violoncel. Există și quartete scrise pentru suflători, flaut, oboi, clarinet și fagot, sau pentru patru instrumente de același fel. O altă variantă este quartetul vocal alcătuit din voci feminine, două soprane, mezzo, soprano și contralto, din voci bărbătești, doi tenori, bariton și bas, sau mixt, soprană alto, tenor și bas.

Există însă și quartet vocal-instrumental, în componența voce, flaut, clarinet și harpă, sau quartet alcătuit din instrumente diferite, cum este cel scris de Paul Hindemith, pentru pian, vioară, violoncel și clarinet.

Quartetul ca gen al muzicii de cameră, ce a cunoscut o amplă dezvoltare în cadrul școlii muzicale vieneze clasice, pornește în primul rând de la sinteza realizată de Haydn, predecesorii săi fiind Giuseppe Tartini, Alessandro Scarlatti, Giovanni Sammartini și Luigi Boccherini, cu peste 90 de quartete de o mare varietate muzicală și de structură. În clipele ce urmează vom audia un exemplu celebru, quartetul numărul 8 în do minor, semnat de Șostacovici, partea a doua, treia și a patra.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
4: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uita, Ziua Familiei este în fiecare zi.

La Remake O'Clock întotdeauna începem cu sursa, cu momentul zero, cu locul unde cântecul s-a născut prima dată. All Along the Watchtower apare în 1967 pe albumul John Wesley Harding, într-o perioadă ciudată și tensionată a Americii. Războiul din Vietnam, frica nucleară, mișcările sociale, paranoia politică, toate plutesc în aer. Bob Dylan, deja retras din lumina excesivă a celebrității, vine cu un album minimalist, aproape auster, fără psihedelism, fără grandilocvență, doar povești scurte, dense, cu parfum de parabole biblice.

All Along the Watchtower e construită ca un dialog. Un bufon și un hoț, două personaje arhetipale. Unul confuz, celălalt lucid. Amândoi simt că lumea se destramă. Versurile nu explică nimic clar. Dylan nu oferă context, nu oferă soluții, nu oferă morală. Totul e sugestie, simbol, umbră. Este o piesă despre neliniște, despre iminența unui colaps, despre oameni care simt că ceva nu e în regulă, dar nu pot formula exact ce. Muzical, versiunea lui Dylan este simplă și reținută. Chitară acustică, bas, percuție discretă, voce aproape neutră. Nu dramatizează, nu apasă pe emoție. Sună ca un om care citește o profeție pe un drum pustiu. Tensiunea nu explodează, ea rămâne suspendată, ca o furtună care nu se descarcă niciodată. La Dylan, piesa este literatură pusă pe muzică, un text misterios care cere interpretare. Un an mai târziu, cântecul ajunge în mâinile lui Jimi Hendrix și aici se întâmplă ceva rar în istoria muzicii. Hendrix nu face cover, el face o metamorfoză. În 1968, pe albumul Electric Ladyland, piesa devine electrică, cinematică, tensionată, aproape apocaliptică. De la primele secunde, simți că nu mai e o poveste spusă, este o realitate trăită.

chitara lui Hendrix nu acompaniază, nu susține, nu decorează. Chitara lui Hendrix vorbește, țipă, comentează, întreabă, contrazice, explodează. Unde Dylan era reținut, Hendrix este visceral. Unde Dylan sugera, Hendrix afirmă. Unde Dylan șoptea, Hendrix aprinde cerul. Ritmul este mai rapid, mai nervos, mai urgent. Solourile nu sunt o virtuozitate gratuită, ci reacție emoțională la versuri. Fiecare notă pare că se luptă cu aerul. Și poate cel mai important detaliu. Dylan a recunoscut public că versiunea lui Hendrix este definitivă. După apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original.

apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original. Este unul dintre puținele momente în care autorul original acceptă că reinterpretarea a depășit sursa. Dacă Dylan a scris profeția, Hendrix a adus apocalipsa. Aceeași piesă, aceleași versuri, aceeași structură și totuși două universuri diferite. Bob Dylan creează un text criptic, rece, filozofic. Jimi Hendrix îl transformă într-o experiență fizică, electrică, viscerală. Originalul e ca o carte citită noaptea. Coverul e ca un fulger pe cer. Și poate asta e esența coverului perfect, să nu copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo. Și poate asta e esența coverului perfect, nu să copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo.

Concerte pentru violoncel și orchestră au fost compuse încă din perioada barocului, dacă nu chiar mai devreme. Totuși, din cauza competiției cu viola da gamba, mult mai frecvent utilizată, înainte de secolul al XIX-lea, s-au scris puține creații importante de acest fel, excepție făcând concertele pentru violoncel de Antonio Vivaldi, Carl Philipp Emanuel Bach, Luigi Boccherini și Joseph Haydn.

găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi concertul numărul 1 pentru violoncel și orchestră în do major de Joseph Haydn, interpretat de Mstislav Rostropovici și Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii Spaniole.

Concertul pentru violoncel numărul 1 în do major a fost compus de Joseph Haydn în jurul anilor 1761-1765 pentru un vechi prieten, Joseph Franz Weigl, pe atunci violoncelist principal al orchestrei Esterházy a prințului Nicolaus. Această lucrare timpurie a lui Haydn, precedând cu aproximativ 20 de ani concertul său în re major, este considerată una din cele mai mari lucrări pentru violoncel din perioada clasică, prezentându-l pe Haydn ca pe un maestru al scrierii instrumentale. După expunerea orchestrală a primei părți, instrumentul solo cântă tema de deschidere cu acorduri complete care folosesc toate cele patru corzi. Virtuozitatea este dezvoltată în continuare prin utilizarea notelor care se repetă rapid, a gamei foarte înalte și a contrastelor de registru. Această mișcare este dominată de o singură temă care include în sine mai multe motive, pe care Haydn le dezvoltă separat. Aproape de sfârșit se interpretează o cadență.

Un aspect important în concertul pentru violoncel este ambitusul instrumentului. Datorită timbrului, îi este mai dificil să iasă în evidență, iar notele grave se pot pierde atunci când instrumentul nu interpretează solo. Din acest motiv, compozitorii au modificat uneori componența orchestrelor pentru a permite violoncelului să interpreteze și în registrul grav. În mișcarea lentă a concertului în do major pentru violoncel și orchestră de Joseph Haydn, pe care îl ascultăm astăzi în interpretarea lui Mstislav Rostropovici, în partitură lipsesc instrumentele de suflat. Această mișcare, ca și prima, cere o cadență spre final.

Concertul pentru violoncel în do major de Joseph Haydn reflectă forma ritornello a concertului baroc, precum și structura formei de sonată. Ca și în Concerto Grosso, ansamblul de însoțire este mic, corzi, doi oboi și doi corni. Este chiar posibil ca Weigl să fi fost singurul violoncelist din orchestra Esterházy când Haydn a compus concertul. Există o singură linie pentru violoncel în partitură, marcată alternativ, solo și tutti. Lucrarea este constituită din trei părți, moderato, adagio, allegro molto, toate fiind scrise în formă de sonată, spre deosebire de al doilea concert, unde în a doua și a treia mișcare este folosită forma rondo. Concertul în do major pentru violoncel este mai mult legat de concertele pentru vioară ale lui Haydn, existând foarte multe asemănări, în special cu cel cu numărul 3, cum ar fi ritmurile grave ale primei mișcări și temele secundare curgătoare, o mișcare centrală lentă și pașnică și un final vioi. Ambele concerte au fost compuse în aceeași perioadă de timp.

Finalul, plin de spirit, scris în forma de sonată, a reprezentat o altă șansă pentru Haydn de a arăta efectul obținut prin transformarea unei singure teme într-o serie de motive scurte, cu o mare varietate de stări de spirit în schimbare rapidă. Virtuozitatea instrumentului solo este exploatată în această mișcare, mai ales în pasajele în care violoncelul alternează rapid de la registrul grav la cel înalt, astfel încât par a fi două instrumente cântând în contrapunct.

Vladislav Rostropovici a fost numit unul dintre cei mai mari violonceliști din toate timpurile, cu o tehnică impecabilă și un timbru unic. Artistul a exploatat la maximum resursele instrumentului, fiind renumit și pentru că a inspirat și a comandat noi lucrări, care au lărgit repertoriul violoncelului. Instrumentist incomparabil și un muzician complet, Rostropovici a devenit și un important reper al moralității, pronunțându-se împotriva tiraniei și a nedreptății. A crescut la Baku și, îndrumat de mama sa, a învățat să cânte la pian la vârsta de 4 ani. Descoperind că are un auz muzical perfect, tatăl său, violoncelist și profesor renumit, îi dă primele lecții de violoncel. După ce familia s-a mutat la Moscova, Rostropovici a apărut pentru prima dată în public ca solist, la vârsta de 13 ani. La conservatorul din Moscova a studiat violoncelul și compoziția, frecventând și clasa de orchestrație a lui Șostakovici. Când acesta a fost demis, Rostropovici a părăsit conservatorul. Iar atunci când l-a susținut pe Alexandru Solzhenitsyn, la sfârșitul anilor 1960, a fost exilat, numele său fiind șters din partiturile care i-au fost dedicate. Rostropovici a lăsat o moștenire artistică imensă ca violoncelist și ca dirijor, în special cu Orchestra Simfonică Națională din Washington și Orchestra Filarmonicei din Londra. A luptat pentru arta fără frontiere, libertatea de exprimare și valorile democratice, rămânând în memoria mai multor generații ca un geniu artistic, un apărător al drepturilor omului și un ambasador desăvârșit al muzicii.

astăzi, în interpretarea lui Mstislav Rostropovici și a Orchestrei Simfonice a Radioteleviziunii Spaniole, am ascultat concertul numărul 1 în Do major pentru violoncel și orchestră de Iosef Haydn. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul de cameră Schubertiada, susținut de pianiștii Olga Iuhno, Sergei Constantinov și violonistul Alexandru Ureche. Înregistrare din 15 februarie 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Arhiva muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de cameră Schubertiada, susținut de pianiștii Olga Iuhno, Serghei Constantinov și violonistul Alexandru Ureche. Înregistrare din 15 februarie 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul de cameră Schubertiada, susținut de pianiștii Olga Ecno, Sergei Constantinov și violonistul Alexandru Ureche. Înregistrare din 15 februarie 2026 de la Sala Corgă din Chișinău. Redactor Filip Rudenco.

0: 97 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor și nu uita, Ziua Familiei este în fiecare zi.
0: Radio Moldova Muzical.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem să ascultați secvențe din proiectul Muzică Folclorică de Dans, realizat de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune în martie 2026. În proiect au participat posturile de radio din 9 țări, inclusiv Republica Moldova. Înregistrarea a fost oferită de colegii de la Radio Elveția. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova difuzăm secvențe din proiectul Muzică Folclorică de Dans, realizat de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune în martie 2026.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, am ascultat secvențe din proiectul Muzică Folclorică de Dans, realizat de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune în martie 2026.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Vor suna piese de Wayne Shorter, Jacob Pastorius, Bob Mintzer, Tony Hatch, Joe Zevinul. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch și Joe Zawinul, în interpretarea jazz-vocalistului Kurt Elling și a ansamblului Yellow Jackets.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Au sunat piese de Wayne Shorter, Jacob Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch, Joe Zevinul. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu. În episodul de azi vom asculta albumul Tenderness al polivocalistului american Al Jarreau.

Lansat în anul 1994, Tenderness reprezintă o capodoperă live în studio care surprinde esența pură a eleganței muzicale specifice lui Al Jarreau. Acest album remarcabil îmbină cu o finețe incredibilă elemente de jazz, soul și pop contemporan, oferind ascultătorului o experiență sonoră caldă și extrem de intimă. Este un material discografic de referință, care demonstrează de ce Jarreau rămâne unul dintre cei mai străluciți și versatili vocaliști ai lumii.

0: if you want to, and swell the throng, make us feel right. Oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: Conceptul din spatele acestui material a fost acela de a recrea vibrația și spontaneitatea unui concert live, însă într-un cadru controlat și rafinat. Sub bagheta legendarului producător, Marcus Miller, piesele au fost înregistrate în prezența unui public restrâns, format doar din invitați speciali, pentru a stimula chimia dintre artiști. Rezultatul este o colecție de interpretări organice, lipsite de artificii tehnologice, unde improvizația și emoția brută ghidează fiecare acord.

Tenderness a venit într-un moment de maturitate deplină pentru Al Jarreau, situat la mijlocul anilor 90, când artistul își consolidase deja statutul de superstar global, premiat cu multiple premii Grammy. După succesul comercial răsunător al deceniului precedent, marcat de producții popper și bass strălucitoare, interpretul a simțit nevoia unei întoarceri la rădăcinile sale acustice și jazzistice. Acest album reprezintă puntea perfectă între virtuozitatea sa vocală timpurie și înțelepciunea artistică acumulată pe marile scene ale lumii.

Sesiunile magice de imprimare s-au desfășurat în atmosfera intimă de la The Hit Factory din New York, avându-l ca inginer de sunet pe reputatul Al Schmidt, care a reușit să captureze perfect fiecare nuanță acustică, alături de basul inconfundabil al lui Marcus Miller. Pe disc strălucesc instrumentiști de calibru mondial precum Joe Sample la pian, Steve Gadd la baterie și Paulinho da Costa la percuție. Această echipă de elită a creat un fundal instrumental impecabil, pe care vocea fluidă a lui Jarreau a putut să plutească liber.

Repertoriul albumului ne poartă printr-o selecție eclectică de piese, reorchestrate într-o manieră absolut fascinantă și plină de sensibilitate. Ascultătorii se pot delecta cu versiuni uluitoare ale unor clasice precum We Got By, dar și cu preluări memorabile, așa cum este piesa She's Leaving Home a celor de la The Beatles. Fiecare track funcționează ca o poveste de sine stătătoare, transformând baladele și ritmurile legere de jazz într-un spectacol de tehnică vocală de neegalat.

La momentul lansării, criticii de specialitate au întâmpinat albumul cu recenzii extrem de elogioase, lăudând curajul de a renunța la producțiile suprasintetizate ale epocii. Tenderness a fost aclamat ca fiind unul dintre cele mai sincere și organice proiecte din întreaga discografie a solistului american. Chiar și astăzi, criticii muzicali îl consideră un standard de aur în materie de înregistrări live, o mărturie eternă a geniului interpretativ pur.

Ați ascultat emisiunea Jazz Fusion. Am redescoperit vocea caldă a celebrului cantautor Al Jarreau. Mă numesc Marcel German și rămân constant gazda dumneavoastră devotată la Radio Moldova Muzical.

0: Gheorghe la Radio Moldova Muzical.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în cadrul acestui program muzică pentru orgă semnată de compozitorul Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick.

Organistul și clavecinistul englez Christopher Herrick, născut la 23 mai 1942 în Bletchley, Buckinghamshire, a urmat școala corală de la Catedrala St. Paul. Fiind în corul bisericii, a cântat la încoronarea reginei Elisabeta a II-a în 1953. Iar mai târziu, în acel an, a mers într-un turneu de 3 luni prin America, turneu care a inclus un concert privat la Casa Albă și o întâlnire cu președintele Eisenhower. La vârsta de 12 ani, Herrick a decis să studieze orga, după ce Sir John Dix Bower, organist la Catedrala St. Paul, l-a rugat să-l însoțească pentru a întoarce paginile la o înregistrare BBC. Christopher a urmat școala Cranleigh, unde a studiat acest instrument.

În anul 1959 până în 1962, Christopher Herrick a studiat muzica la Exeter College, Oxford, după care a obținut o bursă Bolt pentru a studia la Royal College of Music. A început să fie interesat și de clavecin, Millicent Silver devenindu-i profesoară. Din punct de vedere istoric, spune Herrick, totul în abordarea ei era greșit, dar această experiență m-a încurajat pentru a cuceri o lume necunoscută. Am încheiat citatul. Descoperind instrumentele mecanice germane, a studiat orga în privat cu Geran Jones. Lecții de dirijat a făcut cu Sir Adrian Bolt. La vârsta de 20 de ani, Christopher Herrick era deja un organist virtuos.

la Malcolm Russell, unul dintre principalii furnizori de instrumente muzicale de la Londra, fost vecin al lui Christopher Herrick, acesta a reușit să achiziționeze un clavecin Dulcken. Acest lucru a dus la formarea trioului Tuskin, vioară, viola da gamba, harpsichord, care interpreta muzică barocă la instrumente de epocă. Dintre performanțele lui Christopher Herrick în ceea ce ține de harpsichord, poate fi menționată interpretarea clavirului bine temperat al lui Bach, integral la clavecinul de la South Bank din Londra. Din 1989 până în 1999, Christopher Herrick a înregistrat lucrările complete de orgă ale lui Johann Sebastian Bach pe orgile Metzler din Elveția, pentru cea mai bună companie britanică de înregistrări, Hyperion Records.

Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii In Eternum, creație pentru orgă, am ascultat opusuri semnate de Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick. Sunt Angela Rudenco și în cadrul acestui program vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri.

0: Triptic sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Mereuță și în următoarele 3 sferturi de oră vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale, Nina Jovmir, radiojurnalistă cu bogată experiență la Postul Național de Radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să ne amintim de compozitoarea și pedagogul Zlata Tkaci, maestru emerit. Mâine, 16 mai, se împlinesc 97 de ani din ziua nașterii. În continuare, includem câteva pasaje din interviurile și emisiunile, protagonistă fiind mult apreciata compozitoare. Înregistrare audio din 24 mai 2013.
2: Select auditoriu, bun găsit! Astăzi ne vom aminti de compozitoarea Zlata Tkaci, de la nașterea căreia, la 16 mai, s-au împlinit 85 de ani. În fonoteca noastră păstrăm mai multe emisiuni, interviuri cu mult-regretata compozitoare Zlata Tkaci. Astăzi vă prezentăm pasaje din câteva dintre ele.
3: Se zice că muzica este concomitent și sentiment și știință. Așa spunea compozitorul și dirijorul Hector Berlioz. El spunea că ea cere celui care o cultivă, interpret sau compozitor, o inspirație naturală și cunoștințe ce nu se dobândesc decât prin îndelungate studii și profunde meditații, căci doar din îmbinarea științei cu inspirația ia naștere arta. Pe dumneavoastră v-aș întreba, unde v-ați făcut studiile, cine v-au fost profesorii și cine sunt acei oameni cărora le datorați ceea ce ați realizat dumneavoastră?
4: Totul s-a început de la vârsta de 11 ani. Războiul, eram în casă de copii, eram despărțită de părinți. Toate acestea au avut o însemnătate deosebită. Găsindu-mă în casă de copii, eu am început să scriu atunci muzică. Primul cântec, îl țin eu minte, se numea Crasnăflotță. Și am scris și versuri, și muzica. Am făcut eu un ansamblu, având 12 ani, era în orașul Namangan, Uzbekistan. Și de atunci nu era repertoriu, știți, în timpul războiului. Și eu singură făceam repertoriu. Scriam, după cântec am mai scris încă ceva acolo și încă ceva. Am făcut muzică pentru un dans și am pus dansul.
3: Dar știu că mai apoi, revenit aici în Republica Moldova, după ce ați absolvit școala medie, ați dorit să susțineți admiterea la matematică.
4: Tare îmi plăcea matematică. Eu țin minte la examenul de absolvire la școala medie numărul 2. Nu numai singură am făcut lucrare, dar am făcut și altora. Am crezut că eu am să fac mult în viață în domeniul acesta, dar când am ținut examenele de admitere și era un concurs, pe urmă am avut o dezamăgire, știți de ce? Nu din cauza că matematica nu e interesantă, nu, din cauza pedagogilor. Eu aveam un pedagog foarte bun la școala medie și acolo mi s-a părut că gata. Și când a apărut pedagogul meu de compoziții, Gurov Leonid, și m-a invitat și eu i-am arătat toate cele care am dovedit să le fac, încă venind în coace și învățând în clasa 10-a, eu mai lucram în grădinița de copii. Trăiam foarte greu atunci și în grădinița de copii am început să scriu cântece pentru copii.
3: Dar aveați un motiv în plus și aveați colectivul alături.
4: Da, și eu i-am arătat cântecele acestea pentru copii. Și el mi-a zis, fără îndoială, trebuie să treci la compoziție. Mi-a plăcut el tare mult cum se comporta, mi-a ascultat cântecele, ce a spus. Și am hotărât să trec la conservator în anul pregătitor. N-aveam eu studii la armonie, la solfegio. În anul întâi de învățământ n-am putut să trec. Am trecut în anul pregătitor. Am avut niște probleme la universitate. Erau tare nemulțumiți că

0: Eu am ocupat un loc care a putut să ocupe altcineva.
1: Gata. S-a rezolvat.
0: S-a rezolvat. Și am mai avut niște probleme. Deci Gurov, nu știu de ce, acolo erau niște relații între Gurov și alți pedagogi. Nu știu cum s-a întâmplat așa, că eu n-am nimerit la Gurov. Și de ce eu am trecut la muzicologie. Am învățat muzicologie și am terminat conservatorul ca muzicolog. În anul 52. Terminat ca muzicolog, am avut diplomă cu mențiune, dar eu nu m-am liniștit. Eu scriam. Scriam și simțeam că nu mi-ajunge studii la compoziție.
1: Și în 1961?
0: Da, am revenit în anul 1961, când Gurov a fost în...
1: A fost în măsură să vă ia în clasa dumnealui.
0: Și am învățat și am terminat. În anul 61 am terminat. Eu am intrat în anul 2 deodată, fiindcă eu de cum aveam armonie, solfege, toate cele erau deja trecute la muzicologie și am terminat cu cantata Orașul, copiii și soarele. Se numea lucrarea mea de diplomă. Asta a fost prima etapă de studii. Mai departe, foarte mult asta datorită lui Leonid Gurov. A doilea etapă era casele de creație. Dar era o casă de creație lângă orașul Ivanovo, unde erau seminare speciale. Și a doua personalitate care a avut o mare însemnătate în
1: devenirea dumneavoastră în cantor de compozitor.
0: Da, a fost Yuri Fortunatov, consultant la seminarul din Casa de Creație Ivanova. Acolo se aduna tineretul din toate republicile. Unul își arăta la altul creațiile lui și Yuri Alexandrovici fiecare seară ne arăta creații noi la compozitorilor și compozitorilor contemporani din toată lumea.
1: Și era o atmosferă foarte interesantă.
0: Foarte interesantă, foarte interesantă. Și eu la Ivanova în parcurs de 10 ani.
1: Vă duceați?
0: Mă duceam anual la Ivanova. Asta era a doua etapă. După asta eu am simțit că am primit studii solide și pe urmă deja eu plecam la Ruza. Ruza era casa de creație lângă Moscova, unde nu erau consultații. Eu deja mă simțeam în stare să scriu
1: de sine stătător.
0: De sine stătător. Mai era și Bunin, Revol Bunin era așa un compozitor foarte interesant. El nu dădea consultanții. El, în creierii lui, era adunată toată literatura muzicală. El nu mai spunea, analizați, uitați-vă acolo la Șostakovici, pagina cu tare și cu tare, din creația cu tare și cu tare, și mai mult nu spunea nimic. Dar fix, după studierea acestui fragment, eu de cum știam ce trebuie să fac în creația mea proprie.
1: Minunat. Doamnă Zlata, dacă ar fi să luăm aici un respiro muzical, ce creație ați propune să ascultăm? Una la care țineți dumneavoastră mult.
0: Se poate. Romanțe din ciclul din poeții Moldovei. Anume, n-ar fi rău să ascultăm acum piesa Cărăruie, Vlad Codiță, versurile, și piesa Culorile primăverii, versurile de Emilian Bucov.
1: Ce este?

0: marele pictor Teodor Aman nota. El spune așa: omul de artă trebuie să aparțină timpului său. Numai cu această condiție, operele lui se vor transmite posterității. Omul de artă trebuie să aparține și țării sale, implantat adânc în seva pământului care l-a născut. El trebuie să vină cu ceva propriu, inedit, dacă ține să fie admirat de confrații săi compozitori. V-aș întreba în ce măsură, iată, aceste condiții înaintate de Teodor Aman vă par corecte?
1: Da, foarte corecte.
0: Și eu în ce măsură le-ați respectat dumneavoastră în creație?
1: Eu m-am născut aici, în Moldova, în satul Lozova, raionul Nisporeni. Și primii 3-4 ani eu mă găseam în satul Lozova. Și toate cântecele care mi le cântau, eu...
0: Sătenii, adică...
1: Da, sătenii, le-am absorbit și au rămas pentru toată viața. Și eu foarte mult respect folclorul moldovenesc. Și m-am stăruit în toate creațiile, aproape în toate creațiile îl folosesc, fiindcă eu la muzica evrească am ajuns numai la sfârșit.
0: În perioada de la urmă, da.
1: De la urmă, ultimii 10-12 ani, dar înainte eu scriam numai muzică moldovenească.
0: Da, dar și acesta e foarte bine, fiindcă, mă rog, e ceva ce simțiți.
1: Da, și baletul.
0: Cu adevărat.
1: Și baletul Andrieș,
0: inspirat din melosul popular
1: de la început până la sfârșit. E mit foarte, această creație, scumpă creația asta și îmi pare foarte rău că nu se montează acum pe scenă teatrului de operă.
0: Eu aș menționa că această creație v-a adus premiul de stat în 1982.
1: Da,
0: zic chiar să ascultăm un fragment din baletul
1: Arieș,
0: semnat de doamna Slatat Caci.

0: muzica dezvăluie ascunzișurile cele mai tainice ale inimii, pe care cu greu le poți exprima în vorbirea cotidiană, spunea Jules Massenet. V-aș întreba pe dumneavoastră dacă nu vi s-a întâmplat să vă fie uneori silă de muzică, să doriți să renunțați la profesie, la compoziție, pentru că știe toată lumea, uneori e foarte complicat totuși să menții acest ritm, să te menții întotdeauna așa la nivelul cuvenit și mai ales vă întreb pe dumneavoastră care sunteți o doamnă înconjurată de bărbați în această profesie. E de fapt o profesie de bărbați. Cum v-a fost?
1: Știți, niciodată nu mi-a venit așa ceva în cap. Invers, eu cu timpul
0: Ați căpătat încredere.
1: Am căpătat încredere și necesitatea de a scrie. Eu nu pot să nu scriu. Cât am să trăiesc, atât eu am să scriu, deci eu nu pot trăi fără asta.
0: Dar cum vi se întâmplă? Iată să zicem, mă rog, ca toată lumea vă duce să
1: facă reușit. Nu totul e reușit la un nivel care aș vrea, poate. Ceva mai reușit, ceva mai puțin reușit. Dar așa-i, nu-ți poate să scrii totul.
0: Da, numai capodopie.
1: Da.
0: Acum, doamnă Flata, v-aș cere să ne propuneți să ascultăm o creație care dumneavoastră sunteți sigură că ea va trece de judecata viitorului, adică va rămâne ca o creație reprezentativă în muzica noastră moldovenească, care să vă reprezinte pe dumneavoastră ca compozitor, care ar fi ea.
1: Cred că știți asta, că eu mai mult prefer muzica vocală. Eu ultimul timp scriu și muzica instrumentală și de formă mare și simfonie.
0: Da, și aceasta e un capitol care vă caracterizează pe dumneavoastră, fiindcă în Republica prea puțini dintre compozitori scriu muzică vocală.
1: Am scris un ciclu vocal care se numește Soare de toamnă, dar asta simbolizează nu toamna
0: ca un timp,
1: da,
0: toamna vieții.
1: Toamna vieții, da. Pe versurile de Agnesa Roșca, care mi-s dragi versurile ei, tare îmi plac versurile lui Agnesa Roșca. Ea femeie, de fapt, noi suntem ca cum ne înțelegem una pe alta.
0: Da, și simțirile, emoțiile corespund, probabil.
1: Da, și emoțiile corespund. Ciclul acesta are 3 romanțe. Primul se numește Valurile, ultimul se numește Soare de toamnă.
0: Să ascultăm pe cea titulară, Soare de toamnă.

0: Dumitru Capoianu, care e și compozitor și regizor de sunet, spunea: un compozitor este acea ființă care trebuie să știe și să poată naște oricând muzica la care s-a gândit. El trebuie să poată cânta în interiorul său la orice instrument de care se folosește și mai ales să facă să-i sune oricând în urechi, în urechea imaginației sale, orchestra, ansamblul pentru care tocmai scrie. Să audă permanent ceea ce pune pe hârtie. Să fie, altfel spus, dirijorul virtual și perfect al creației de pe masa sa de lucru. Așa v-aș ruga să întredeschidem într-un fel laboratorul dumneavoastră de creație și să ne spuneți cum lucrați dumneavoastră și dacă se întâmplă tocmai ceea ce spunea Dumitru Capoianu în procesul de creație, atunci când scrieți ceva pentru orchestră întreagă. Și încă un moment, dumneavoastră mărturiseați că muzica dumneavoastră o vedeți în culori. Da. Cum se întâmplă? Și mi se pare că e ceva unic.
1: Nu, asta e la mine de la naștere.
0: Da, dar la dumneavoastră, adică da. Pentru că am mai întrebat și pe alții și nu prea am găsit.
1: Păi așa mi-a dat Dumnezeu. Da, mi-a dat Dumnezeu și auz absolut mi-a dat și aud tonalitățile în culori. Dar eu vreau să spun altceva. Eu toată viața scriam și opere, și balet, și creații vocale, nu multe genuri lucram. Dar nu mă simțeam gata la simfonie. Nu mă simțeam că eu pot să în stare scriu o simfonie, dar tot timpul
0: visați.
1: Visam să scriu o simfonie. Și în anul 2000, am simțit că eu m-am apropiat de acest gen. Precum credeam că, știți, la vârstă de cum asta, credeam că asta o să fie ca un fel de...
0: un cununare, adică
1: la Da, și am numit panoptic și am scris lucrarea asta unde am folosit eu teme din lucrări precedente. Lucrarea are 5 părți, a fost interpretată de mai multe ori.

Audiați o emisiune dedicată mult regretatei compozitoare Zlata Tkach, care la 16 mai ar fi împlinit 85 de ani.

0: Șoata, acum aș vrea să revin la acea întrebare, dacă nu vă simțiți cumva incomod în compania bărbaților compozitori.
1: Invers.
0: Și dacă n-ați fost marginalizată vreodată.
1: Marginalizată sunt toți, și bărbații, și femeile, așa-i viața. Fost sigur că. Dar știți că asta mă mobilizează și mai mult. Și știți de ce? Este așa un poet și traducător, Igor Crețu. Și el zice așa, în limba rusă zice așa: Zaiți тогда хорошо бегает, когда его травят волками.
0: Iepurile fuge mai repede atunci când e fugărit de lupi.
1: Da. Ceea ce mi-a spus Igor Crețu, că eu...
0: V-am mobilizat.
1: Mobilizat, da. Și cu cât mai mult eu simt că sunt niște...
0: Adică niște presiuni, așa.
1: Da, cu atât mai mult asta mă mobilizează. Eu trebuie să dovedesc.
0: Așa, și deoarece ați vorbit atât de frumos, cel care a fost soțul dumneavoastră, muzicologul Efim Tkhach, v-aș întreba aici, care a fost doza de influență a dumnealui, care era un muzicolog foarte rafinat, de care nu mai avem acum? În ce măsură el v-a influențat creația?
1: Oi, de-abia acum, de acum simt cât el îmi dădea inspirație și cât îmi ajuta el în profesia mea. Foarte mult. Eu s-o găteam că așa trebuie să fie, știți, că el era lângă mine, da. Mi-a ajutat foarte mult. Cu idei, cu sfaturi.
0: Cu critici uneori.
1: Și asta e folositor. Și el îmi ajuta și... Eu nu pot să vorbesc. Acum eu simt foarte bine toate acestea, când de cum anuleam.
0: Cineva spunea că există muzică și în lucrurile mute. Important e să avem dexteritatea de a capta această muzică și mă gândesc că aici privilegiul e al compozitorilor. Dar e important ca compozitorul să le poată auzi, el le aude.
1: Să vă spun că desigur că le aude compozitorul.
0: Deci muzica sferelor.
1: Da, le aude totul. Eu țin minte când cu soțul meu noi deseori veneam la lacul din botanică și eu ascultam broaștele. Eu le ascultam ca muzică. Deci erau broaște discant, broști altiști, broști tenori și broști bași. Și chiar așa. Și îmi plăcea mare plăcere.
0: Ascultați ca o simfonie.
1: Sau ca o simfonie le ascultam. Și nu numai broște, și natura. Când tace, eu tot aud.
0: Minunat, dar cum se reflectau aceste momente în creația dumneavoastră? S-a întâmplat vreodată așa să...
1: S-a întâmplat. În simfonie și nu numai în simfonie, și în alte creații tot.
0: Scriitorul Honoré de Balzac spunea: adeseori eu îmi descarc amarul în muzică. Beethoven și Mozart de multe ori au fost confidenții tainelor inimii mele. V-aș întreba pe dumneavoastră, care au fost compozitorii la care vă raliați dumneavoastră, adică spre care tindeați și muzica cărora poate v-a inspirat?
1: De firesc compozitori, fiindcă...
0: Da, e firesc.
1: Da, e firesc. La început eu mă închinam compozitorilor clasici. Eu nu prea înțelegeam compozitori contemporani. Pe urmă a venit timpul când l-am descoperit pe Șostakovici și mă închinam lui Șostakovici, Prokofiev, mai departe Wagner, Schönberg, compozitori contemporani din peste hotare. Precum eu am absorbit toate
0: mijloacele
1: de expresivitate a lor, inclusiv muzica tonală, serială, însă niciodată am stăruit ca niciodată să nu pierd emoții în muzică.
0: Da, și asta e foarte important.
1: Da, asta și în ziua de azi, tot așa, eu mă folosesc de diferite mijloace de expresie. Da.
0: Diferite tehnici, probabil.
1: Diferite tehnici, da, dar emoția în muzică mă stăruie să nu o pierd.
0: Aș vrea, doamnă Zlata Tkhach, să mai luăm aici un respiro muzical, să mai ascultăm un fragment din una din creațiile dumneavoastră. La care vă opriți alegerea?
1: Nu, creație filosofică, care se numește De Profundis, pe versurile de Miroslava Mitleaev, care o interpretează o cântăreață foarte bună, care a plecat în Elveția, s-a căsătorit și a plecat și noi am pierdut-o, de fapt.
0: Vorba e de Angela Pihut.
1: Da, vorba e de Angela Pihut. Și eu aș vrea ca ascultătorii să
0: audieze un fragment
1: din această creație.
0: De Profundis, de Slavă Tkhach.

0: Domnul Slata, v-aș întreba acum, care e atitudinea dumneavoastră față de muzica clasică? Și vreau să fac aici o remarcă. Am observat că din pleada compozitorilor, să le zic așa, mai în vârstă, compozitorul Vasile Zagorski și doamna Zlata Tkaci au fost poate cei mai receptivi la aceste schimbări. Dumneavoastră, se pare că n-ați simțit obstacole odată cu apariția acestor noi curente, noi tehnici compoziționale. Dumneavoastră ați dat dovadă că puteți scrie și utilizând aceste noi mijloace de expresivitate. V-ați încadrat firesc în aceste noi curente, noi stilistici.
1: Eu socotesc că eu fiind acum pedagog și având studenți compozitori, eu tot timpul le atrag atenția la faptul că clasica este fundamentul muzicii și niciodată nu trebuie să neglijăm, fiindcă pe fundamentul clasic se poate de acum
0: construi orice.
1: Și ignorând fundamentul clasic, eu cred că compozitorul pierde foarte mult.
0: Dar tehnicile noi?
1: Tehnicile noi numai ca
0: un fel de ceva experimental, da?
1: Nu experimental, fiindcă eu o socotesc așa că omul se trebuie să vorbească pe limbajul contemporan, limbajul perioadei în care el trăiește.
0: Da.
1: Însă fiecare compozitor trebuie să scrie pentru generația lui. Pentru tineret trebuie să ne străim să scriem și pentru tineret. Dar omul în vârstă, el mai mult înțelege pe cei care sunt de vârsta lui. Așa
0: pe semenii săi, da.
1: Pe semenii săi, da. Așa cred eu. Asta încă mi-a spus Doga, tot socotește așa. Că trebuie de scris pentru generație lui, dar el tot scrie și pentru tineret.
0: Dar aceasta e firesc.
1: Da, aceasta este firesc, sigur.
0: Domnul Zlata, aș vrea acum să ne vorbiți despre discipolii dumneavoastră. Cine sunt ei? Și știu că aveți mari realizări și în domeniul pedagogiei. Știu că aveți elevi care deja s-au manifestat în calitate de compozitori.
1: Da. Am elevi și am de cum decedați, Loginov și Fiodorova, Rere de Rău, dar sunt Elena Fiștic și mai sunt alții, Vasile Vrabie, Timofeev. Mie îmi place lucrul pedagogic, de fapt. În orice caz, eu cred că niciun om de creație nu poate să nu lase după dânsul discipole. Precum, știți, asta e puțin, cum să vă spun, nu e așa de...
0: Nu e standard.
1: Da, dar mie îmi place mai mult să lucrez cu copiii decât cu studenții. Decât îmi place că eu de aceea am venit la liceu Porumbescu și am început a pregăti copiii pentru a fi studenți, de fapt, așa. Dar copilul absorbă absolut totul. Și când vezi, când el vine fără nimic, absolut, are trei funcții acolo, tonica, dominantă, subdominantă și mai mult nimic. Și în timp de 3-4 ani el devine compozitor contemporan. Ei, nu chiar așa profesionist, fiindcă el mai are studii la conservator, dar de cum simte el muzica de astăzi și așa mai departe. E o bucurie foarte mare.
0: Și mi se pare mie că mai e o mare fericire să fii pedagog, să fii conștient de faptul că acele cunoștințe, acele experiențe, da, pe care le-ai acumulat pe parcursul, da, vieții, ai posibilitatea să le transmiți prin discipulii, da, tăi. La final, vă invit să ascultăm un fragment din poemul pentru voce, percuție și orchestră de cameră, Yad Vashem, semnat de Zlata Tkaci, dedicat jertfelor Holocaustului. Interpreți mezzosoprana Ala Coroid și orchestra de cameră dirijată de Dumitru Goia, o imprimare din anul 1993.

Stimați ascultători, ați audiat câteva pasaje din interviurile și emisiunile protagoniste fiind mult apreciată compozitoare și pedagog Zlata Tkaci, maestru emerit. Înregistrare audio din 24 mai 2013. Sunt Vasile Mereuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

ați audiat o emisiune dedicată compozitoarei Zlatan Tkach, care la 16 mai ar fi împlinit 85 de ani. Veșnică să-i fie amintirea. Montaj, scenariu și prezentare Nina Jovmir. La revedere!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 5-a simfonie în si bemol major a fost dedicată ministrului Carl von Stremeyer. Este o creație în 4 părți, finisată în anul 1876, premiera orchestrală având loc în 1894 în Viena, sub conducerea lui Franz Schalik. Această simfonie este una dintre cele mai complicate lucrări ale compozitorului. Astăzi veți audea partea a doua din simfonia numărul 5 de Bruckner, un adagio în re minor, care este considerat centrul dramatic al întregii creații. Interpretează Orchestra Sinfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

Interesul lui Mahler pentru contrapunct se simte cel mai bine în partea a treia și în cea finală a Sinfoniei a cincea. Partea a treia a Sinfoniei a cincea în do diez minor de Gustav Mahler este un scherzo în tonalitatea re major. Odată cu Sinfonia a cincea, Mahler a renunțat pentru prima dată la programatism în muzica sa. Ciclul de poeme Knaben Wunderhorn i-a inspirat precedentele patru sinfonii. Cu toate că, în acest moment, poetul Friedrich Richter va influența noua perioadă muzicală a lui Mahler, în special ciclul Kinder Totenlieder, ar fi exagerat să considerăm sinfonia a cincea, a șasea și a șaptea ca sinfoniile Richter. De fapt, caracteristica principală a perioadei dintre 1901 și 1907 este realismul. Dacă în precedenta sa perioadă muzicală Mahler ne-a prezentat confruntarea dintre om și univers, de la Sinfonia a cincea încolo, această confruntare va fi între om, Mahler, și restul oamenilor și nu este demerare că prezența almei va declanșa în acest context o importantă schimbare de gândire. Ascultăm partea a treia a Sinfoniei a cincea în do diez minor de Gustav Mahler, scherzo, re major.